0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno,

Pratim je po glerom do kola, kreće u škripu točkova, rudini pucaju od bola.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

0: Biram rege bez tebe.
1: Skonto da
0: odlični su.
1: Skonto da ova stvar
0: kakva
1: malo
0: stvar,
1: mračna verzija igre i rege malo.
0: A igre rege malo, ovi su imali neke ambicije da budu umetnici, razumeš? Mm. Ovo je komotno ekstis i
1: Zagreb, Sarajevo, šta je
0: a,
1: ovo?
0: A Beograd materi.
1: Beograd?
0: Mm, Beograd, bend iz Beograda.
1: Zvuči
0: grupa hitna pomoć, zvoli da me pustio grupu hitnu pomoć, BGP izdao, znači grupa ima to se slušao.
1: Na momente neke reči koje izgovaram je bilo, nisam mogu da smestim.
0: Slušao se XTC, slušao se Gang of Four, slušao
1: se... Kako
0: ne,
1: 80, 82, ovo je 82.
0: Svega tu ima, a opet loše, to mi se sviđa.
1: A zato što su pokušali...
0: A opet zoli.
1: Znaš kako, znaš zašto,
0: zašto,
1: znaš
0: a opet tup.
1: A znaš zašto? Sad ću ti reći zašto. Zato što su pokušali da se ubace u jednu fioku uz... kako bih rekao, trapavi bolničari moment.
0: Matori,
1: hitna pomoć. Česi na omotu su obučeni kao hitna pomoć, razumeš? Pa,
0: kao Medical Brothers.
1: Da, kao Medical Brothers.
0: Medicinal Brothers. Ove, nego, ko se to meni skinu u kratak rukava, a, vidi.
1: To je bih ga.
0: Matori, režim u panici pustio grejanje ljudima.
1: Usrali su se, pustio grejanje.
0: Režim se usrao, pustio grejanje, vrate, nema više.
1: Ali evo, krenulo da greje i ja sam konačno mogao malo da se ja opustim.
0: Moramo da sklonimo malo ove stvari od radijaktora da zagrije.
1: Na 3D ne zagrije, imaš onu foliju iza.
0: Kako volim to, kako je, ovo je pomi omiljeno.
1: Ovdje bude 3, dobro ti dolaziš sirotinski te, a...
0: Ja dolazim iz 25 stepeni, ja se izvinjam. Ja dolazim iz 25 stepeni, dobro, kad je napolju po danu 16.
1: Glamur, tužur, odnosno kod tebe glamoč, tužur.
0: Glamuč, tužur,
1: ne možeš ti gari napraviti. Vidjeti
0: kaj budemo fasadu.
1: Vidjeti ćeš ti,
0: guzit će ovaj narod opet.
1: Že guziti, nego daj nek se studi u toj kući, temperatura takva.
0: Ne, dobro je sad.
1: Dobro, nizak plafon.
0: Što je jako važno?
1: Nizak plafon, ravan put.
0: Svakog jutra ustaje moj
1: Daško
0: dale,
1: Milenko.
0: Daško
1: dale. Milenko.
0: Oči su mu pune zla, kako li se snalazi.
1: Ne. Nizak plafon, sad ću smislim cijelu
0: nizak
1: pesmu.
0: Nizak plafon, pola šest, Teja peć još dogreva. Da, čekaj, da. Nizak plafon, Teja peć se...
1: Ne možemo tako brzo. Dale Milinko, Daško Milinko.
0: To mi je manje problem nego s čim da povežemo. Nizak plafon.
1: Da.
0: Nizak plafon.
1: Nizak plafon tuja šest.
0: Može.
1: Nizak plafon tuja šest. Svako jutro
0: usta. Fasada se nadograđuje.
1: Nizak plafon tuja šest.
0: Fasada se nadograđuje.
1: Peške do babinog stana putuje. Daško Milenko.
0: Baj sam na posao. To je već onako, to već malo uzimo teritoriju grupe Balkan, jevi ga.
1: Da, miriše ko podstanar. Dobro, bar lepo miriše, ne možemo reći da miriše podstanar. Mirišem u podstanar.
0: Mirišem u podstanar dosta jako, mada danas ne mirišem lepo. Danas mirišem ko podstanar, a za to je odgovoran ovaj...
1: Ko?
0: Sinoć je bilo, znaš da smo bili sinoć? U kafani Tašta.
1: Znači,
0: zaglavilo se u kafani, pa išli smo u kafani, tamo smo odlučili da bude sastanak Vespa kluba, sinoć, i onda smo se tamo svi našli, ali pazi, da, pošto nezadovoljni količinom ovoga duvana i kafanštine koju smo upili u sebe, smo odlučili, drugar je predložio da ovaj, probamo juneću pljesku, jedinu gradu koju sam ja za sad našao. Moram da jednu besplatnu reklamu da opičem, Grizz Mix se zove, na bulevaru kod stanice, tamo kod Canon Ema, kod ovaj, kako se zove, preko puta Evrope, ono baš blizu stanice. Kreneš bulevarom, pa s desne strane posle jedno 100 metara. U onim lepim zgradama.
1: Jeste išli motorima?
0: Da. I onda svi banuli na juneća pljeska. Maturim je to jedino u gradu. Znaš koliko je to? Znači nije burger, nego je pljeska, ali je juneća. Ujebem ti, sva razlika.
1: Lukčine, sve
0: ono. Šta hoćeš? Sve samo nije svinjeća srpska. Nije svinjeća srpska pljeska, nego juneća bosanska pljeska. Znači, znaš koliko
1: ne,
0: dobro.
1: Da li u nju,
0: odlično.
1: Da li u nju ide da, šta je od sastoja?
0: Ja bih rekao da ide, da u sam mix
1: luk,
0: sve ide.
1: Ide i jaje i svašta, ona pa da ugneče.
0: Pa mislim da ima onaj penasti ukus, što je dobro za pljesku. Nije burger, burger je onako malo suvlji, znaš da burger je malo...
1: Da.
0: Burger je, kako bih, pa suvlji, da.
1: Pa dobro, a, burger je deblji, pljeska je,
0: ovo je
1: du, tanka, znači, najma, pa tanka
0: ova,
1: i dugačka.
0: Ova najmanja, sa 150, da, viri.
1: Viri, da.
0: Ova sa 150 grama mesa je sasvim, ono, ne dovoljno, nego da se osereš na hrani, ono super. Tako da, moram da kažem da će se posjećivati Grizz Mix.
1: Odlično.
0: Ali smo zato, kažete, odsedjeli kafanu, odsedjeli roštilj i evo, ja sam malo luftirao to na terasi, ali moglo i bolje, mogu ti reći.
1: Evo, duvan ne može da se izluftira, to sam shvatio. Znači, duvan mora se opere, on uđe duboko u svaku poru tekstila.
0: Kako dobro probati. Sad, prvi put, posle dugo godina života, imam neku interakciju s ljudima čim se probudim, a majstori dolaze da rade.
1: Već.
0: Znaš, ono kao nije šest, nego je sedam. Ma,
1: odlično, ja srećem ljude.
0: Nije šest, čovjek. Nego je sedam. I onda kao, dobar dan, hoćemo... Da
1: srećem treba... ljude na putu za školu.
0: A što sam domaćin, imam svašta da pošastim. Pa keksa onih, pa kolača.
1: Izvadiš, jel
0: da? Vadimo. Nego, da li si ti, izvini, molim te, da li si ti probao Smoky Wow?
1: A ču, jebote.
0: Materi, one, evo ja, ono je najbolje... Ne, ti si pričao što biće.
1: Ja,
0: što bićima se sve oduševljavao.
1: A ne, ja pričao sa četiri puta sam razgovarao
0: wow.
1: S Markom od Smoky u tom, da, koji se
0: ne,
1: puni
0: to može sada...
1: kikirikijem,
0: Materi,
1: puterom.
0: Materi, to je najbolji snack na svetu.
1: Jebote, govorio sam ti 96 puta.
0: Kako
1: ne,
0: ono
1: slušaš.
0: Može?
1: Ona
0: je
1: na ljuska izgleda kao kikiriki.
0: Ima ih za prebrojati unutra jer je...
1: Da.
0: Kako košta?
1: Nije malo, ali vredi svak.
0: Materi, to je najbolji snack na svetu.
1: Ja
0: Smoky Wow, puni kikirikijem.
1: Ja sam pričali, ja sam rekao da je to unutra kao kad ti ostane na kraju restl od Smokija da uzmeš malo, ono kad ti se kesi skupi do kraja.
0: Kad ti ostane oni fini komadići kikirikije.
1: Komadići kikirikije, a ovo ti je sve punjeno
0: znate,
1: u tom.
0: Da li znate?
1: Ima i čoko verzija, jesi probao čoko verziju?
0: Pa,
1: isto je dobra.
0: Nisam još čoko verziju probao, ali ne može biti bolje od ovog. Znači,
1: nije bolje, ali je odlično.
0: On je jedan Smoky, onako ima težinu klikera, razumiješ?
1: A znaš kako treba da se jede? To sam
0: ustima.
1: Ne, ali da se ostavi da se topi.
0: Ne,
1: to je, veruj mi.
0: Pokupšao sam, ali...
1: Ne, veruj mi.
0: Matori, ja sam, da ovo, da završim, možda smo doneli iz štarka da se vratim u normalnu.
1: Ja sam jebo mi, pas materan. Mi smo tek juče zveknuli moju čokoladu.
0: Majko mila, ja sam poklonio za sada sve.
1: O, matori, šta kako gledam.
0: Ne smem.
1: Ne, treba si uzeti bar jednu kocku čokolade.
0: Jednu sam varnju poklonio.
1: Da, jo, ta kocka čokolade.
0: Imam jednu sam sačuvao, ali nisam otvarao. To se držim, to se, i te kako se držim.
1: Ne, mora, sačuvaj sebi da probaš devet
0: stoga. Da, jednu darabu bamarsku sam sačuvao.
1: Ta čokolada je nešto
0: naj... U frižideru mi, jeste.
1: To je nešto najlepše, ono, znači.
0: Da.
1: Sa onom kombinacijom onog...
0: Onog u čemu smo, tacne u kojoj smo ga pravili.
1: Tacne isto čoko.
0: A sad li sa više kakva?
1: E, sa te dve čokolade zajedno, znači, kakva je to kombinacija?
0: Nego ti hoću reći da je, kaže, samo da završim sa ovim, znači, što da podelim, što da pojedem, šta sam odlučio da smem. Ali on javno moram iz kuće istrašati.
1: Dobro, imaš slavno,
0: ti život, to je gotovo. To sam majstorima sam dobro podelio na svu sreću.
1: Si dao Smokije.
0: Dao sam mog Smokije majstorima i napolitanaka i ovih svih ostalih stvari.
1: Ja moram se da...
0: I kolačići
1: moram da pohvalim
0: svega,
1: ovaj,
0: i spekuluma.
1: Da se zahvalim za ovaj sok od zove spekulum, da.
0: Sok od zove,
1: što nam je stigo.
0: Reci kakav je sok od zove.
1: Ne, prvo da kažem svaka čast ko se dosjetio da pakuje u kesici.
0: Odlično,
1: da
0: kafiće, odlično. To je kafićerska verzija.
1: Svaka
0: imaš da kupiš u flaši. E, da, bio zov. Pa, oni su prvo čuli da ih hvalimo, da. Pa smo onda dobili sok, pa ćemo sad još da ih hvalimo.
1: Pa jebe, hvalit ćemo kad jednom. Svaka čast. Dakle, imaš u maloj ovaj kesici kao što...
0: To je, mislim da je to kafić verzija.
1: Pa, ne znam kao med, što se pakuje u kafićima.
0: Ne znam koliko kafiće to stokuje ovaj, trenutno, ali su ludi ako to ne nabave. Jer je, ovo je baš bestseller, je to najavi. Mm-hmm. Odličan sok. I super je što ga dobiješ dosta. Znači, dobiješ kao... Ako to staviš u čašu do 3 deci vode, imaš odličan ovaj domaćinski sok od zove.
1: Odnos, da. Onaj, za 2 deci je napravljen. Ako ćeš da bude, da bude da štipa babino slatko, onda 2 deci.
0: Neće štipa babino.
1: Ja bude... sebi pravim u 3, preslatko mi je. Ali klinci vole na 0,2.
0: U onu jednu češku čašu, tako zvano. Znaš što je? Ikea češka čaša.
1: Tako je. 0,2, kažem ti, 0,2.
0: To je 3 deci čaša. Ta češka čaša je 0,3, mislim pa, malo veće.
1: Ja znam šta je 0,3, ovo je napravljeno za 0,2, oni su tačno napravili
0: ja
1: odmjer.
0: Ja je do pola ravnog dela sipam.
1: Da ti bude kao da ti je baba pravila, tako, onako da te voli.
0: Slatko.
1: Kad te baba voli, pa sipa.
0: Da, slatko.
1: A ako staviš na 0,3, to ti keva koja misli na tvoje zdravlje.
0: Tako je.
1: Pa ono,
0: to je
1: čale
0: koji,
1: ne valja previše
0: slatko. To je čale koji misli na tvoje zdravlje i kako da on više popije. To je to. A ne znam da kesici piše u koliko razmuti. Vjerojatno piše, nisam gledao.
1: 0,2.
0: Tako je to, tako savjetuju.
1: A možeš da razmisliš koliko ti želiš.
0: Da, može. Pa kao što i CD-vita, ona CD-vita unutra ima...
1: A ja sam onda uradio Crazy Mix, pa sam...
0: 19 grama praha CD-vita ima u onoj kafićarskoj kesici, piše za 0,25. 0,25. Da, tako piše na...
1: preterivao sa CD-vitom nikad dole, kao stavio unutra. Ali matori ne prija mi, prži me kad preterim. Kad stavim previše.
0: Ja za sve sam tokom godina
1: kad stavim,
0: napravio
1: pa,
0: pravilo.
1: Kažem ti, treba da napravim tako da...
0: Ali moram da imam čašu.
1: Osveženje.
0: Moram da imam čašu na čiji sam zapremino navikao.
1: Pa naravno, da bi znao koliko da ubaciš, pa to je jasno.
0: A sad kad sam setio čaši, ti se setio sam se...
1: Dobra je i sa ona nana ovaj, kombinacija, sirup od nane,
0: ja
1: isto je
0: ne,
1: dobar.
0: Ja ne volim, ali ovaj je dobar.
1: Dobar je, brate.
0: Poklonio sam moju kutiju nane, neko ko će više voleti.
1: Čak ću da uzmem, to mi je palo na pamet, ali nisam sinoć jer sam popio jednu i drugu, pa bi bilo previše. Da napravim crazy mix od te dve, da vidim kakav će biti.
0: Nana bi pobedila.
1: Pa
0: što je agresivnije. Da staviš jednako zove i nane, bila bi nana. Da, mislim, da bi više Nana.
1: A da se Zova ima svoj kis.
0: A ja mislim da ju Zovi zapravo ima, da u Nani ima Zove.
1: Zova ima,
0: ja bih
1: kis.
0: Rekao, ja
1: Zova
0: bih, ima, kis. Ima kis. Ja bih rekao da je taj sok od Nane zapravo Zova plus Nana.
1: Može biti,
0: sam po sebi, može biti, čista može Nana. Biti. Da je čista Nana bila ljuta.
1: Da, da. A mi smo ovo jutro krenuli sa jabukom drvo života, dakle obavezno ko želi probati najkvalitetniji direktno odseđeni sok, neka proba drvo života.
0: Ja moram stvarno kažem, u zadnjih recimo mjesec dana, kod nas ste se naslušali ovih besplatnih reklama, ali za stvarno najbolje stvari.
1: Pa jevi ga, dobijemo dobre stvari.
0: Odgarić su najbolji iz ceđotine, Biozop su najbolji sirupi,
1: jest.
0: Štark najbolji slikiši u Srbiji. Mislim, ne znam što vam kažem. Ono kao,
1: mi samo najbolji.
0: Nas oduševiti, potom se jako isplati.
1: Ne, oduševiti.
0: Jako se isplati nas oduševiti.
1: Znaš što sam shvatio, šta je u stvari tu? To je u stvari zavera. A zavera je da izbace u prvih dva minuta govno iz našeg teksta.
0: Misliš to?
1: Pa da, da ne ubacujemo. Zato nam donose kvalitetne stvari
0: da mi ne bi pričali. Znaš što mi sad radimo? Mi sad ove influencere koje ovo naplaćuju sjebavamo. A meni je zbog toga drago.
1: A, ti sjebaš. Ne sjebaš njerog influencera.
0: Misliš da ne?
1: Ma kaki. Ja znam da ti to mi, ma de ti?
0: A ja bih volao, pa što njih mrzim najviše na svetu.
1: A to je druga stvar, ali ne, ne moš ih sjebati zato što rade na potpuno drugo. Prvo, ti si stidljivo na Instagramu, oni žive na Instagramu. A, da. Tako da ne pogađate uopšte
0: da,
1: istu stvar.
0: Da se zna, moje, ovaj, kako se zove, jako mi nešto krenulo sa ovim penistima ovaj oktober. Pošto se, napravio sam ovu Halloween tematiku, ceo oktober pičem samo ovu spooky pizdariju.
1: To je super.
0: Boga mi, baš mi nekako.
1: Pa sad ću ti reći, prvo drago, tebi ide po prirodi tebe, jer ti je to
0: da,
1: tematika
0: to
1: koju
0: crtom,
1: voliš,
0: da.
1: A samim tim, a ljudi vole da kupe to.
0: Tu se ja i svet poklopimo na mjesec dana, to je dobro, treba iskoristiti, a drugo, jako onakim ljudi pošalju kako su ga, gde su ga uramili okačene, to mi onda milina, ko da sam jeo.
1: Nego šta, bre.
0: Šta sam teo, kad se čini, imala nešto poruka. E, da, još nešto, još novina, kači, koincidiralo je puštanje grijanja sa mojom prvom kapom ove godine, ove godine, ove sezone. Jebite, moralo se, jer ono, juče sam došto uplakan da su misli ljudi mi umro neko, jebite.
1: A dobro, bolje da staviš kapu nego da nosiš ovaj kapuljač pa da ne vidiš ko te sa
0: strane
1: pokupi kolima. Kapuljače
0: zajedno da dobiš ove, kako zove, ne amovi, kako zove, amove,
1: to se zove, svima stavili amove, da. Sebi sahradili hramove. Am služi da ne vidiš, je li tako? Ili am ono što te upregne.
0: Ne, to je u...
1: Kako zove ono što te upregne? Upregnu, kad te upregnu kola, pa stave na te...
0: Ural, pa sam
1: stave
0: te...
1: Onu, stave onu ogrlicu da, u konju. Da ga priheftaju, da ga za, da mu...
0: To je na engleskom harness, a na srpskom je...
1: A jebi ga.
0: Jebote što.
1: Harness, nothing but harness. Ne
0: što
1: znam.
0: Me nervira kada ju što, nekako mi, kako se... Osjećam kao debil kad mi prepadne pamet leče engleskom i srpskom.
1: Kako mi glupo se osjećam
0: ne,
1: posle, posle ogromne kurčine koju imam.
0: Nije, jadno je, to je baš nije.
1: Ju, baš je, ovo je baš bio čemer hval. Ovo je takav čemer hval da ja ne znam šta da kažem.
0: Ali nije lepo, sramotno.
1: Amovi, kako se zove, u zengije, šta su u zengije?
0: U zengije su ono što ide
1: u usta.
0: Ali ono žvala, ono što staviš.
1: Da, da ga povlačiš levo desno.
0: Rekli smo te, to su blinds, ali kako se srpsko
1: am,
0: zove?
1: Bre, jebote, da ne vidiš sa
0: strane. Svima su stavili amove,
1: sebi
0: su
1: hranili, da ne vidiš.
0: Da, to, tako kad voziš svajati kom kapuljačom, ovog debelog duksa.
1: Ali je neko će nas ispraviti ako smo omašili, moguće smo omašili.
0: I onda, da, ja, kažem ti, juče sam toliko se isplako, ja sam odlučio da nastavim capu i na putu do ovde sam video i traffic misfortune.
1: A, gdje se, šta se dogodilo?
0: A sudrila se dva dostavna vozila.
1: Joj, su oba električni pa se ne čuje jedan drugi.
0: Moguće da. Da.
1: Znaš kako se čuje kad se sudraju dvojica? Tako se čuje. Ne. Tako se čuje. A pošto je,
0: jedan,
1: pošto je sve novo i ono po,
0: jedan je bio
1: podmazano.
0: Jedan je bio BYD. Mhm. A sve što sad stavljaju kao ljudi ispred zgrada stavljaju punjače za električna vozila, ono nešto, je li to neko, je li to oni sami stavili, to sponzoriše neko. Pošto deluje kao da je urađeno jako čestito.
1: Ne
0: deluje kao budževina. Znam da ljudi ispuštaju trožilni kabel onaj da pune od kuće. Ali imaš sad na primjer pred nekim zgradama na par mesta stoji taj charging station, ono, i ali pravi, onako urađen industrijski. I uglavnom su kineski. BYD su marke.
1: Da, ja znam da je moj komšija Džankoze izvukao iz podruma kad je kuvao ovaj čaj od maka,
0: nešto.
1: Pa su izvukli sa strane i onda su kuvali.
0: To je slično, ali ipak
1: drugo. Ali iz svog podruma je izvukao. Tako
0: to je
1: da,
0: slično,
1: ovaj,
0: ali ipak drugo.
1: Kuvali su napolje. Pa sad jebi ga trošiš struju, ali ovako trošiš iz svog stana. Bitno je koje brojilo čitava. Znaš, bitno je koje brojilo
0: čitava. Am
1: brojilo
0: ide
1: čitava.
0: Na grudi da vučeš kao konj. To su amovi. Harness,
1: dobro.
0: Ja. A harness okay. Su amovi.
1: A kako se zove ono oko očiju što se stavlja konje?
0: Ima ja se kažem Ural, ali je Ular. Ima klapar, to ste izmislili. Klapar ste izmislili.
1: Ular.
0: Ovaj, nemojte piti sokove. Znam, ali ko će to odoleti? Jebe mu sunce. Ja bi da ne pijem sokove. Ali šta da
1: dobro, razmutiš posao.
0: Kakve su ovo nane zove cedivite? Gde su govna zbog kojih vas i slušamo? Ovaj, cedivite se pije dok je mutna, tako je bistra, nije ni za kurac. Cedivite se mora brzo popiti kad je napraviš. To ste apsolutno u pravu. Jer ona ima tendenciju da padne dole i gore ostane onaj, ne šta gore ostane, ortomol. Gore ostane onaj bistri, naranđasti ili žuti ili zeleni. Koji nekako ne da, dok je mu, ostaje jako pametno, rekli bi, cedivite se pije dok je mutna, to bi moglo ne, se govori nego, umjesto gvožđe se kuje dok
1: ne,
0: je mutna.
1: Ne, nego, znaš zašto? Zato što, zato što dolazi do te hemijske reakcije takozvanog gazirunga, koji ona zapravo nema, ali tokom razmućivanja dodira vode sa praškom dolazi do nekog lažnog gazirunga. Znaš na šta mislim?
0: Ja, da, apsolutno.
1: Tad je lepo da se popije.
0: Hvala Bogu dok još...
1: Tad je piješ
0: ima, dok ima, je... oslobađa se tu neki CO2, ja mislim.
1: Ha, ne, nije to CO2, ne ja znam šta je. Ove, ali ono to, dok pecka kao peta zetas bombone.
0: Da.
1: Ako se sećaš bombona peta zetas. E, sećaš mađarskih bombona peta zetas?
0: Nisu to mađarski, matrič, špansko. Nije to mađarsko bilo.
1: No, mi smo mađarsko i kupovali.
0: A, pa moguće ste kupovali. Mislim su španske bile. Peta
1: a mađarske, nemoj me
0: jeli. Nisu mađarske, peta zetas, nisu mađarske.
1: Gde su Mađari uvozili iz Španije, ono pa, mađarsko peta zetas?
0: U momentu kad je to bilo kod nas isto se kupio.
1: Može biti, ajde da vidim. Moguće da si upravo. Peta zetas. Ja sam to dobio sa...
0: Peta zetas, sa... candy. Peta zetas, candy, vintage, uviš to lepo, ovo, popping candy. Da, je Spain. Manufacturer Zeta je specijal Spain.
1: Mm-hmm.
0: Počela se proizvoditi 79.
1: Peta Zeta Scandi.
0: Jeste.
1: Ali na mađarskom je kompanije. Pisalo sve.
0: Naš, nije, bre. To si možete imati neku socku verziju. Peta Zeta su bile prave. Može postoji neki petoš Zeteš. Ali ovi su bili, peta Zeta su bile prave. I bilo je kod nas da se kupi, da se ne lažemo. I to ona prva verzija. Prva verzija je bila plava, uglavnom sa malim astronautom. Posle su bile
1: evo je ova.
0: Da.
1: Da, pa
0: tu sreće to, čoveče, bombak puci.
1: Da, to su
0: bombone koje pucaju.
1: To je kraj
0: 80. Nisi pobrkao s kamenim bombonama koje su bile mađarske.
1: Ne, i kamene i ovo, ali peta zeta su stizale.
0: Bile su kamene, što izgledaju kao kamene. Posle to proizvodilo
1: Roki.
0: To je posle proizvodilo paraćin iz kaparaćina.
1: Mm-hmm. To je Roki bio.
0: Paraćin iz kapara, to zvale Roki. To je bio neklinač udara ovaj, mekanim čekićem, mekanu stenu, pa se sve raspada.
1: I Dunavski kamen.
0: I Dunaj kamen.
1: Da.
0: A to su bile kao i bekikiriki sa koutovan sa šećerom.
1: Šećer okolo, da. A sveće se francuski draže.
0: Drages.
1: To su isto.
0: A čekaj bre, čekaj, drages.
1: To je bilo čokolada. Isto, omot od ovog, od tog što ima oko kikiriki, oko Dunavskog kamena, unutra je bio taj isti prelip, unutra čokoladica.
0: Da,
1: neka
0: da.
1: Krem.
0: A čekaj, zar to nismo kupovali na, što kažem, na merenje?
1: Ne.
0: Nije to bilo na merenje?
1: Ma ne,
0: drages.
1: Ovo smo ovdje donosili iz Đarme, jebi ga šta sad. Znači, to su, tamo sam gruo.
0: Dobro, tamo se, kto pričaš o Jugoslaviji?
1: Jugoslaviji, ne govorim. Zato sam ti rekao, peta zec, moguće da sam pomešao, moguće da sam podrkao.
0: Ovdje smo kupovali.
1: Ali sam podrkao.
0: Ali su bile da se kupe u ovim, nekako su koincidirale sa pojavom prvih ovih manjih prodavnica, znaš, da ne kažem privatne inicijative.
1: Da.
0: Zajedno s Kinder i Item.
1: Moguće da sam pomešao da je to onda ovaj čongor izvadio iz džepa, pa sam pomislio da je iz Mađarske zbog toga.
0: E, znaš, kad se peta zeta drži, kad bude otvorena ova nepojedena kesica, drži, pa se drži malo u vlažnoj sredini, pa se napravi jedna velika bongla.
1: Da, zalepi se
0: pa to
1: sve.
0: To bude kao jawbreaker.
1: Ali ne puca više, onako.
0: Ne puca više, ne dobiš samo onako neku...
1: Fora je da bude suva i u dodiru sa vlažnim jezikom da, počne da pravi male mini eksplozije.
0: Isploziš jezik na...
1: Da. Ali moraš vidjeti čute, jer ako ne čute...
0: Čuti
1: kako puca, a ono ništa ne puca.
0: A kad je kao, staviš kao, da pomogliš kao blago stisneš zubima.
1: A puca, ko vraži prasak.
0: Blago stisneš zubima.
1: A taj, sad sam evocirao taj...
0: Kupi,
1: evocirao sam taj osjećaj. Imam preko institufure.
0: Piče, baš bi uzu jednu da se
1: pocete. Ima, samo ne znam kako se zove.
0: Pucketa.
1: Pucketave bombone, ma trimi sladoled, štrumf, plave boje kad pojede.
0: Ja, dobro znam.
1: I torta kad se pojede.
0: Peta zetas narkokartela iz Meksika sastavljena uglavnom od policije. A to su Los Zetas.
1: Da.
0: To su Los Zetas. Los Peta Zetas, ti su još, evo, ja još izmišljenih, ovih izraza za ono što konju stavlju. Da. Šembalj, fercig, sklava, priljub, da, stermir. Da. I praklja.
1: Ja, Kenja te, kako sere.
0: Dobro smo vas naučili.
1: Ne, naravno, ne znam, baš poučen.
0: Evo, jako važna stvar. Na limanu 3 si u 10-9 išao na gol ako promašiš ceo gol, ili ti golman uhvati živu loptu, a guženje je bilo samo, je bilo ili samo jednom ili tri puta, pa ako promašiš sve, onda ovaj može jednom tebe. Kakav versatile. A odbijača se igralo tako što se stane sa obe strane puta, pa gađaš loptom ivičnik, a poen dobiješ ako ti se vrati u ruke. A to su glavni igrali devojčice i Dušan Ječmenica. Kakav dobar govnar. Svi punjači za kola, slušaj. Duna Kavić, najgori slatkiši na planeti i pritom liči na gušće govno. Svi punjači za električna kola su nelegalni, pošto samo EPS ima pravo da prodaje struju. A ne, nije prodaje struje. Ne, nismo se razumeli. Ovo je neko napravio, ovo je besplatno. Ovo stoje punjači koji su, koji su napravljeni na parkinzima ispred zgrada, uglavnom ovih zgrada. I to je uslužni punjač.
1: Pa da, nije besplatno.
0: Ne znam ko to plaća.
1: Pa plaćaš svoje mesto da ga puniš, shvataš?
0: Ha, gde god plaćaš punjač, ti u stvari plaćaš parking, a struje ide gratis za parking koji si platio. Ja sam vidio sad ispred zgrade, stoje na dva mesta. Ko što ima dva za invalide, sad ima dva za ljude sa ovim posebnim potrebama punjenja.
1: Da.
0: Ovaj, Oglav je usmerivač pogleda konja. Ume da bude u ukrštenim rečima. Bravo, bravo, Oglav jeste.
1: Bravo. Znači, Oglav je to.
0: Ali zar nije Oglav cijela ova zebancija što se konju na lice pakuje?
1: Kako se zovu samo ovi kapci kožni što mu se stavljaju
0: moguće
1: na oči?
0: Moguće da je Oglav.
1: Aha.
0: U Zengije je peder koji jebe pripadnika Zbora Narodne garde. U Zengije. Oglav. Čekaj da googlam Oglav da vidim što ću dobiti. Oglav.
1: Hajde ti googla, ja ću za to vreme da gledam.
0: Oglav je. Deo, konjski opet.
1: Ove butikašice što stalno kačeš. Ljudi moji, ovaj čovjek nije nora. Ovaj čovjek je poludeo od butikašica. To je...
0: A šta se poludeo kad podelim s tobom, onda bude wow.
1: Koja
0: nam je nova omiljena? Feminity RS?
1: Ma vidio sam, ali ja...
0: Feminity RS nam je nova omiljena.
1: Ne mogu, ja pored toliko dobrih pičaka koji sviraju bubnjeve.
0: Adres kod?
1: Ribe koje sviraju gitare i bubnjeve. Znači, ove ostale mogu da im se sagnu. Mislim, sve je to okej, ali... Isto, prepički ti sad svuda vreba. Svataš da li? Više nije to,
0: ne, ja,
1: nije to sad više ja ono se... kao ružna žena svira bubnjeve.
0: Oglav,
1: znači,
0: pazi,
1: nije,
0: ne. Sad, no, a ukinute su loše ribe, Bože.
1: To ti kažem.
0: Pre 10 godina su ukinute loše ribe, a pre 5 godina su ukinute i male sise.
1: Da.
0: Sad je to već, mislim, skoro...
1: E, kad smo kod dobri bubnjarki, gledao sam intervju sa bubnjarkom od Lenije Kravića.
0: Neka domaća.
1: Znaš,
0: neka domaća plava bubnjarka. Si video?
1: Ne znam.
0: Ima kao, mislim, verovatno svira u bandu nekom, ono. Onako malo je, nije baš u našem fazonu, ali je plava pa je u našem fazonu.
1: A, pa u tvom je fazonu, pa samo što je plava.
0: Pa je izašla nam iz fazona pa se vratila.
1: Ima, ove. Da, nismo toliko često imali prilike.
0: A Oglav je zapravo komplet i u njega može da spada i ovaj, znači sve što ide na konju, na glavu je Oglav, s tim što može da bude ovaj, sa ili bez tih klapni sa strane, kojima, eto, ne mogu da nađem.
1: A kad kažeš upregni konja, znači da na njega staviš u zengi.
0: Da na njega staviš amove.
1: Amove, da. Amove.
0: Ili ti harness.
1: Mm-hmm.
0: Kao i ovaj, imaš harness i za pse za šetnju, kad nećeš da ga daviš ogrlicom oko vrata, staviš, rasporediš mu to ovu silu povodca, rasporediš na grudan koš. On the chest basket.
1: Mm-hmm.
0: On the chest basket. Hoćeš mladine da nam pustiš lomaz ikemu? Da šamo slu?
1: Može, kako ne. Čekaj, samo da zamislim.
0: Samo polako. Klik, klik, klik, klik, klik.
1: Nema klik, vidi jedan.
0: Opa, ajmo jako.
1: Iggy Pop, Đujić.

Let's say the name.

0: Daško i Mlađa.
1: Ja kad prođem, svi se okreću za 360 stepeni ribe, ludilo. Mnogi su me žene muvale zbog materijalne stvari, muvale su me zbog i fizičkog izgleda. Čekaj, stani, a šta ćemo sa dušom?
0: Od 8 do 10.

0: Ala, Alvera, braćo, helikopter si.
1: Hele si.
0: Kako obrada.
1: Obrađuju 60 standard, I know miracle worker.
0: Ja ti nisam čudesni nisam radnik.
1: Magični radnik.
0: Nisam radnik u polju čudesa, što bi se reklo.
1: Čudesa. 60 standard. Inače, Branka mi šalje redovno, što je puno, zahvaljujem, linkove sa švedske nacionalne televizije, gde je neki kviz. I onda dolaze
0: bendovi. Šta se tamo smatra opštom kulturom?
1: I onda dolaze bendovi različiti i sviraju neke standarde, a ti treba da pogađaš koja je pesma. I onda ti izvijek, pa Helsi 100 puta gostovali, već sviraju, šta je znam, ono, znaš, nešto od Beatlesa, nešto, malo i zvuku, znaš, ono, pa sad kao treba da se setiš, da pogodiš. Mislim, mega zanim, znaš, kao kad bi, znaš, imam utisak, da je to neka vrsta obraz uz obraz. Razumeš?
0: Matri,
1: da
0: tako,
1: to, da to je tako.
0: To je ono što mi želimo cijel život, nećemo
1: nikada. Pa obraz uz obraz, razumeš, kad su ovi pokušali isto rabili deo sveta i gledali da ovdje prave ono što izađe.
0: Znaš, zemlju u kojoj ovo sluša većina stanovništva. Pa to je,
1: da. Pa imaš je, a što zove, najgore, zove se Stockholm.
0: Zamisli zemlju u kojoj sluša to većina stanovništva, a pritom se...
1: A ne sluša većina stanovništva.
0: Ali zna za to. Tamo, deo, tamo... Hellas i pune ono što pune Aca Lukas tamo ovde. Oni su stadionski band tamo, razumiješ. Naprave 10 koncert u najvećoj hali koja postoji, svi budu rasprodati. Tako da biće tamo u redu, znaš, ne bojim se ja.
1: A biće u redu čim, čim se mi preselimo.
0: Kaže, nova White House port parolka, the only qualified person Trump ever employed was Stormy Daniels and paid. Ko je ovaj u džinglu, šta ćemo s dušom? Pa to je neki džiber koliko su našli, bio na Blitz televiziji po koji priča kako je jebo 37.000 žena.
1: Ma, kavaljer.
0: Da.
1: Kavaljer iznad
0: ani,
1: svega.
0: Super, super što lik, ono, lik, mislim, lik sve, ono, loše glumi, razumeš, što mi se sviđa. Što li, lupeta, glumi, čovjek, Žiko Obretković, razumeš.
1: Pa čovjek nije Žiko Obretković, mladi, džibus, to je to. Ima sat i onda žene dolaze i gledaju. Mislim, možeš misliti žena koja dolazi da vidi koji lik ima sat. Znam si to?
0: Kaže,
1: ženu koja dolazi, brate, da im da li ti original sat. Ako ti original sat, jebat ću se s tobom.
0: Pa dobro.
1: Pa mislim, nemoj me zajebavati.
0: Samo što ne kaže, nego gleda. Ne pita, nego naučila da...
1: Treba pita, ima original kurac.
0: Ne pita, nego...
1: Ako imaš original kurac, onda hoću. Ako nema,
0: ja imam
1: original kurac. Ja skupio kineski kurac.
0: Ja sam original sam doradio.
1: Meni bi ja imao mlečni, pa mi je otpusad imao ovaj kineski.
0: Ne priznaje se vaše mišljenje. Plava teta, butik maki, apsolutni broj 1, pa onda 100 mesta, pa feminiti. Mislim, to su ti Boutique Wars koji se trenutno dešavaju na Instagramu i u našem inboxu.
1: Ne, imate predobrih riba koje rade sad. Mislim, kako rekao, možete zavatite veće kaca. Ne morate ono grabiti prvi zicer, malo promešaj.
0: Pogledajte dress glam zl, pogledajte malo i dress code, pogledajte malo. Nemojte samo odmah ići na ovu prvu ligu.
1: Odmah idite.
0: Šta je sa ovim manjim butikašicama?
1: Ne, obavezno. Samo bazinu borči.
0: Samo da vam kažem, samo bazinu borči.
1: Samo slušajte šta vam Daško kaže.
0: Savet za surovi svijet butikaštva na Instagramu. Nemojte odmah skočiti na ove što imaju najviše pratilaca. Pogledajte malo i ovu ženu koja sama modelira svoje stvari. Lako je ovoj gospođi koja je unajmila bazenke sa Borčnjegu.
1: Yes,
0: šta ćemo sa cacom koja sama u Zaječaru valja svoje stvari, znam, a dobra je riba.
1: Znam, ali caca je na korak od beretke, od crvene beretke.
0: A ne, to ti momak izvini, to je druga, potpuno druga, to je iz drugog mesta.
1: Ne znam, ja matari.
0: Caca nije, ne. Moj.
1: Ko krene da modelira, ko se usudi da uradi bilo kakvu prepravku na odeći,
0: ne.
1: Je na korak
0: to je tačno,
1: od,
0: ali ove to ne
1: od
0: radi.
1: Njenog ne. Muža, od sečene činele pravi minđuše.
0: Bosfor i Dardaneli, tu se ne dira ništa. Kako je doneto iz Turske, tako se prodaje.
1: Molim te.
0: Nema kreacije.
1: Znam ja šta kod tebe. Kod tebe, ako uleti Kenjetar si kreacije buke, odme problem.
0: Ja sam...
1: Znači, čim žena pokuša i malo inicijative...
0: Ne, ja kad sam bio mali, kad sam mislio ću se nekad ženiti.
1: Ne, ne treba ništa da radi.
0: Ja ti objasnim.
1: Ne treba ništa, treba samo da bude.
0: Čuti, ja kad sam bio mali...
1: Ne treba ništa da radi.
0: Ja kada sam bio mali i kad sam mislio da ću se nekad ženiti, onda mi je jedan od kriterijuma za ženu bilo mora znati šiti. I da nam djeca imaju šiveno. Ali sad kad sam napunio 22 godine i prestao tako da mislim...
1: Jako mi je dobro što kako sam, svi kreiramo idealne žene po svojoj majici.
0: Da,
1: to je to kao što devojke po svojim očevima.
0: Nije mi bilo važno da zna da kuva, recimo. To bi većina muškaraca stavila u CV. Da
1: na
0: to
1: ko
0: traže,
1: bi to supru, stavio?
0: Pa ovo će ljudi... Oće ljudi da imaju skuvano.
1: Pa jebe mu mater, pa valjda biraš po osobi, bilo... pa sad šta dobiješ, jebe mu mater.
0: Ne, biraš po osobi, kao koje bi volio veštine da ima, jebote.
1: Koje šta bi volio?
0: Pa kuvanje bi svako predstavio šivenje, zar ne?
1: Šta?
0: kuvanje bi svako stavio pre šivenja, da, da imaš u kući.
1: Ja bih ga, brate, ako zna da suzi pantalone, možete zajedno otići u ekspres restoran, ali ti imaš uske pantalone i sređen. A onda ako pretera, da može i da popusti.
0: Ja znam manje, manje šnajderske radove da obavim sam, ali, se ne, ali, ali ne mogu, pored žive majke, tako, tako sposobno ispretne, prosto mi žao da ja ovaj se bavim.
1: A znači, znači, bolji si od majke i u tome?
0: Nisam, da je, kažem,
1: a,
0: nisam
1: jebemo, bolji. Mater,
0: mama, moja mama je bog šivenja.
1: Konačno.
0: Moja mama skoro pa da zaslužila crvenu beretku.
1: Toliko
0: dobro.
1: Imamo jednu osobu.
0: A ja sam sve imaš. Znaš kako sam ja? Moje tijelo meni sve šilo.
1: Znam da bi bio jadan. I meni sam bio siromašan.
0: Ja sam na to bio ponosan.
1: I ja sam bio siromašan.
0: Da,
1: ja
0: okay. Sam na to bio ponosan.
1: Nije to sramota.
0: Ja sam na to bio ponosan.
1: Meni šila baba sve je.
0: To je meni bilo super. Šta ti meni? To nije bila jedna.
1: Ja sam jedini imao alfa, bermude i ku baba sašila cijelom dvorištu.
0: Ali nisi bio ponosan na to.
1: Pa de nisam.
0: Ali to nije bilo ono kao, to je bilo pre onog mog, to je u vremenski došlo pre toga kao da. Meni je to da moje kjeve meni nešto saši, ja sam to bio baš ponosan. A još kad nekom nešto saši, to mi je bilo super. Je. To kad kažeš, kao pa, ne, pa dođe neki, dođe drugari da im nešto ono napravi, da. To je isto bilo.
1: Što ti meni baba sašila kraljevsko, kraljevsko, kraljevsko,

0: kila za mene, tada jedva sam i nosio. A nju su stavili gore od papira, majko. Od krep papira.
1: Kako nisu od varječe napravili skipter, jebate?
0: Amatori, zato
1: što... Varječe se umote u alufoliju.
0: Zato su tražili da imam...
1: Tačno zna kako se pravi.
0: Tražili su da imam onaj kao tup kad stojim.
1: A na dugački onaj.
0: Dugački kao Gandalfov štap. Da. Nisi mogao to naći. Nije bilo to. To Tito sve slomio 45.
1: Da, Tito nije dao.
0: Tito kad je to ložio,
1: razumeš. A, taj
0: dugačku, ono, polu zarađalu i na nju su gore natakarili, ono, ne znam, dakle, to je bilo teško u pizdu mati. Ja sam shvatio da je teško biti kralj.
1: It's hard to be the
0: da,
1: king.
0: It's good to be the da. King.
1: Ne, ali taj, to ostalo mi jeste. Ja sam šivenjem da. Opčinjen. To je žene koje nešto, da. Žene koje šiju sebi garderobu su mi uvijek bile kao wow. Ona.
0: Pa dobro, to je zbog majke.
1: Moguće, da.
0: Kao što su žene, devojke i žene koje ne slušaju opčinjeni svojim ćalcima koji popiju gajbu piva. I ovaj, razbiju tanje svom detetu u glavu.
1: Da, to. Imaju daddy issues. Pa ih leče s nama, majko mila. Meni je kiva šila Lacoste majice. Pravila ti majicu sa ždejicu.
0: Pa
1: majka ti vezla,
0: šta,
1: vezla ti krokodilče.
0: Nego šta.
1: Majka mi je vezla. Bolje je femininity od makija. Mora glasnije da se organizuje, da vidim šta misli community. Slobodno, da se u community napravi. Evo ja ću napraviti glasanje.
0: Ma napravi.
1: Ja ću napraviti glasanje. Borimo se, četiri kandidata ima.
0: Ma daj,
1: Butik Maki.
0: Jebale te te.
1: Butik Maki, Dress Glam ZL, femininity i dress code se takmiče.
0: Ti sve izgledaju kao...
1: Ne moraš učestvovati.
0: Kao klinke na maturskoj večeri. Znači, to meni se izgleda.
1: Ti nemaš pojma.
0: Sve je teške.
1: Ja sam zgrožen tvojim upoznavanjem materije.
0: Na maturskoj večeri pogledam ti svaku tu. Novosađanke.
1: Butik Maki, 100 puta
0: više. Mlade novosađanke, 18 godina, dobile
1: ključ. Ne slušaj, tog čovjeka nema pojma.
0: Dobile ovaj auto, ključ. Čale kupio Klija.
1: Nema pojma o čemu govori.
0: Čače kupio Klija i onma, Deni.
1: Butici
0: ima dve, tri kevare koje su dobre.
1: Butici koje mi istražujemo su pre najbolje profesorice u opštini.
0: Ima par dobrih kevara i to je to.
1: Nemojte to vaše siromaštvo jedem, muka mi je, ajte, molim vas, šivanje, krpljenje, okrenem telefon, sve nemačka, alo, tetka, stigne kako stigne i to je to. Da. Eto, mlađenik pravi to njegovo te njegove lepe muzičarke glasanje.
0: Pa da, napraviću.
1: Da, šta još imamo, kaže, a te isti šivanje se prosto, nije šivanje nego štrikanje, se prosto namiče. Jasno se noće...
0: Ima i šije, moja mama, ali mi divno šije. Pesma
1: se zove štrikanje.
0: Pa da, ali onda ima i u stihu.
1: Pesma se zove da je tražiš pod šivanje, ne bi našao.
0: Da, hoću ti kažem, ima u tekstu i o šivanju.
1: Ima, da, sam mogu rekao, te isti pesma šivanje, koja se ne zove tako. Teo sam kažem, noće sam se uspavao uz ateiste, malo mi se slušao prvi, drugi i treći album. Bravo. I onda lepo natakao to uz pocice.
0: Vratio si sebe u malo.
1: Zaspo sam na pola prvog. Znači, komirao sam se.
0: Dok si stigao?
1: Stigao sam baš do, ja vidim, štrikanje. Mm. Da sam na štrikanje već zakuntao. Sarajevo, recimo, nisam čuo. Da vidimo šta još imamo. Čekaj bre, dale, mlađo, pusti ga da čujemo kakvu mladu da mu tražimo. Možda ipak hoće da se ženi. Treba darove spremati.
0: Ne, treba da se ženi, ljudi. Pa što bi mučili nekoga? Znači, stvari, jedino ako postoji taj...
1: Kao kazna, kao kazna.
0: Mazohistički moment koji žena voli. Ali taj moment, to si upravo, viš, kao, naše majke su šile, pa smo mi tražili tako da, okay, šta se rađe? A naši ćalci su se vraćali tiho, pijeni kući, uvlačili se da ih niko ne čuje.
1: I
0: da su se
1: rađali.
0: I ono, da, neko...
1: Neko im se, nisu oni, neko im se.
0: I onda kad se ti usereš u gaće, tvoja žena kaže, ja, vidi, ko moj tata.
1: Daddy issues.
0: Ko moj tata usra se, ja, vidi ga. Što mu smrde noge, ko mom tati posle. Ja, vidi što se, napio 3 popodne. Ja, vidi što je ostio platu konobarici. Ja,
1: Bože, ti kada to sve pričaš, Bože. Ja sam više kao nečija majka. Mlade, kako si ti juče proveo dan, nisam ti pitao.
0: A kako sam proveo dan?
1: Bilo rock'n'rolla.
0: A nije bilo rock'n'rolla, bilo rock'n'rolla. Vodio sam Feđi u dečju bolnicu i porasli su mu oni, znaš, kad te napadne virus, pa onda ti limfni čvorići u stomaku krenu, to boli u pičku.
1: U stomaku jebote?
0: To mu pojavio.
1: Gde se to nalazi u stomaku?
0: To su uglavnom pazusi i tu iza uši. S druge strane, skoro do kičme. Vidi se na ultrazvuku.
1: Da.
0: Ovako ne,
1: a to uglavnom budu pazusi i oteknu ili iza uši.
0: E, i unutra isto oteknu. Stvarno? E, onda to boli u pičku. I onda smo se uplašili da ne znaš nikad, može biti cijel, moraš da proveriš sve. Da. I onda smo išli proverili sve, je okej. Okay, ali je, a bilo je dobro, za 20 imam.
1: Imaš?
0: Da. Nemam, ja sam moj prodao, 93. smo bili gladni.
1: Vladiš li pivo, dale, šešeljuga neće još dugo.
0: Ja sam izvadio moje slepo crevo 93. pa smo svi tu za slavu pojeli. Jer nije bilo ništa mesa i onda smo, napravio sam kao crevca na žaru.
1: Evo, kaže, meni je devika rekla, neće da me ljubi kad pijem pivo jer je to podsjeća na ćaleta. Tako da dajte neko, bravo.
0: Tako, pa ti...
1: Ja ne volim ukus alkohola.
0: Da.
1: To je meni, pa slušaj, moj ludački moment.
0: Da, meni

0: smeta kad dečko umeži kurac u alkohol. On me podsjeća na Ćaleta.
1: Ne, ja sam
0: odrasna mi je.
1: Cijelu moju mladost, when I was in my prime sam bio fazon kao izlaziš pa kao upoznaješ ribu izlasku, meni smeta kad smrdam bilo koji alkohol. I onda sam fazon, aj dođi sutra. Kao sve smuvamo se, ali kao dođi sutra.
0: Kako ti treba ubiti?
1: A znam da me treba ubiti, ali šta da radim?
0: Ubiti. Treba te ubiti.
1: Znam, ali...
0: Baciti na četrica strane sveta. Znam. Jebeš mi sve.
1: Raščetvoriti.
0: Ja, smrdiš na alkohol, ne mogu pa, sad.
1: Zato što mi nije... Nije mogu ja, ali mi nije lepo. Hoću da budemo nekako sveži.
0: Dobro, nemoj tamo gde leba jede.
1: Ne, to sve.
0: Da, ali ti smeta kada imate jako malo votke, pa ona u tamponima stavi sebi u polni organ da bi je brže udarili ili u dupe.
1: Pa znaš, nije, snalazili smo.
0: Pa dobro, mislim, znaš šta vidim.
1: Kad mi dođe, a flek je od lepka na mini valu.
0: Ne volim, brate, kad mi je smetalo, ono, znaš, kad pronađem lepak u kosi da. I onda moram da šišam.
1: Obojice ćete ceniti sveva celone. Malo pratilac, a malo, mlađe ja jako volimo kad nađemo nešto što je bound for millions of pratilaci, ali da ih uvotimo na početku.
0: A to ti voliš da na početku, to je hipsterski moment. E, ja sam drkao na nju kad je bilo 11 pregleda. Ajde, Gari,
1: ja sam
0: drkao
1: na ovo još pre tri operacije.
0: A ne,
1: ja sam još pre tri operacije.
0: Nemoj mi to.
1: Da, ja sam još kad su bile dinje, kad nisu bile alžirske lubenice.
0: Da, ovo, hoćete ja sam jednu drugu stvar da kažem. Da treba pogledati, ima super, konačno sad, eto, podcast, što se kaže, neko je pomislio kao bilo ima previše podcasta, nije tačno, sad ću reći zašto.
1: U nekom slučaju kvantitet mora donesti.
0: Ne, donese kvalitet zato što dobiš nešto što nisi mogao.
1: Marks je u pravu.
0: Znaš, ona jebate, sad ja sad zadnjih dana...
1: Alžirske veš mašine 70.
0: Ne, gledam Stewarda Coplanda koji gostuje, priča i presladak.
1: To je sve iz istog podcasta.
0: Nije, brate, ima 400 različitih podcasta.
1: I to nije matori podcast, ti prvo kažem, to je 60 Minutes. Nisam, to je 60 Minutes, da.
0: Dobro, ovo što sam gledao na šest različite strane, bila je bubnjarka iz Leni Kravice, koja, u stvari sad shvatiš koliko ona ima godina, žena. Ono, znaš, ona ima puno godina, sad sedi žena u godinama i priča kako je ovaj zvao, ne znam, u Hollywood na ovu, kako se zove, da dođe da je čekira na audiciju, da vidi kako svira. Kaže, i ono, dok je stigla, ono već je, kao već, znao sam da će je uzeti, kao, ona kaže, znao je on da će on proći, ali mora znači da prođe...
1: Grace Johnson.
0: Ne, mora proći još 15, ma što svira, kao...
1: A dobro svira, ali pritom i Grace Johnson.
0: A to što je Grace Johnson, to ono, kako je premoćne. I jako je super što je priča kako je sve tu bilo još desetak bubnjarki, čak kao jedna koja je bila i bolja, koji su jeli bubnje, ali ono, ajde govnari
1: ajde,
0: da čujemo.
1: Završi, završi.
0: Pa ne, samo ti kažem da mi je, super su mi te priče koje, ne, kako su divne te muzičke priče, znaš, ono, prosto je nevjerojatno, ko se našao u kom trenutku u studiju kada je ovaj, znaš, ono, toliko je zanimljivo, znaš, kao, znam,
1: ja bi
0: znam
1: to
0: da je,
1: mogao svaki dan, ceo dan.
0: Znam da je Bajaga, kad je snimao, ne znam šta,
1: priča o nastanku pesama, životi bendova, priča s turneja, organizovanje koncerta, ovaj album, onaj album. Ja bi to mogao ceo dan, sva bi samo to u životu mogu slušati. Samo
0: lepo,
1: to.
0: Jako
1: lepo. Bukom mi drugo ništa ne treba. Onda.
0: Jako
1: lepo. Leni je bubnjarka bila na jazz festivalu u SNP pre par godina.
0: Da.
1: To je Santanina žena. To je Santanina, jači sam nego publika Santane. E, ja sam išao kurcem da drugi nisu Geigerovim brojačem, a ovom smeta malo mirisa piva.
0: A muš misli, ono, ljudi.
1: I još gore, poruka jutra. Kad neka prepička izbaci story, a ja lajkovu u prvu minutu, meni to ko da sam jebu.
2: Majku vam seljačku, i vi ste neka revolucija.
3: Daško i mlađa, od 8 do 10.

0: Bio je to Bruce Springsteen, predivni u pjesmi Talk to Me, a pre toga...
1: Every honor, mladen, su se ovo iskopao.
0: Pre toga, Hank von Hell, rahmetli, pjevač benda Turbo Negro, koji nas je obradovao pesmu Bum to Bum.
1: Drugi i najbolji, što bi se reklo.
0: Ove, drugi pevač.
1: Pa bio pevač pre njega jedan.
0: Ja na prvom onom, da.
1: Na prvo dva možda čak. Na prvom i po, da, na prvim singlovima, da. Ima Judinog uveta, pričamo o pečurki, onaj koji smo učer pominjali, na fruška, koliko hoćeš, nije to retka gljiva. Učlanite se u gljivarsko društvo da naučite nešto. Ja ću da dođem 24. oktobra u subotu, skup u jedinstvu, ja ću da idem.
0: Stvarno?
1: Da, ću budem gljivar. Pošto već imam neka mala znanja.
0: Kako je moguće?
1: Znam da prepoznam par nekih gljivaka. Sa sigurnošću znam da prepoznam buku.
0: Mogu ti pokažem na mojim nogama, na tabanima imam nešto. Šta je to?
1: To znam šta ti je.
0: Šta je to?
1: To je klasično zadebljanje nokatne ploče, žuto.
0: A šta je ovo gore oko noga?
1: To je proširio ti hemoroidne pluća.
0: To fungus, nije fungus.
1: Proširio ti hemoroidne pluća.
0: Ništa, pa ništa na šta predlažem. Predlažem da se učlaniš, da nabaviš sve što oni nabavljaju, psa za traženje tartufa, to imaš, to nek ti bude
1: i pištolj.
0: Tvoj i bombu za traženje tartufa kad te neko napadne.
1: Pištolj je za traženje onih koji traže tartufa.
0: Da. I odmah ideš tamo, ja mislim, dajem ti recimo jedno 15 dana da ćeš biti verovatno, prvo ćeš početi da im praviš majice, a onda nakon toga ulaziš i uži izbor za predsjednika Ferijalnog saveza tartufara Srbije, da bi na kraju i ti bio vrhovni tartuf.
1: A vidi, to je jednostavno.
0: Kako idu izbori za Vesparš?
1: Ako sve bude u redu, od sledećeg ponedeljka, jedan visoki funkcioner Vesparš što će sedeti za vikinci glasa.
0: Čekaj.
1: Ne, već sam polomio sam noge kojima treba, platio sam koje treba, izbušio gume.
0: Da, i si mi namastio svećice.
1: Svašta je bilo.
0: Da, i si mastio svećicu nekom. To se u žargonu i Vesparoškom kaže da li si mu namastio svećicu.
1: Jeste,
0: da li si ga zadovoljio.
1: Što može biti, da li si mu ukrnio rolnicu.
0: Nekom si pretio, nekog si zadovoljio i tako si došao do pozicije. Dale, prvi put, ovo je ozbiljna pozicija.
1: Ne, dale stručnjak za sve, Vespa klub, Gljiva klub, Butik klub, sve. Inače, na community su toku najvažniji izbori ove godine, izbor za butikašicu.
0: Kaži mi, nemaj prepacivati sad sa Vespa.
1: Feminiti RS vodi.
0: Hoću za ovo za Vespu da te pitam. Sad kad ti budeš bio predsjednik, možemo neke pare da proneverimo na moju agenciju?
1: Već sam ja mogućnosti za korupciju sve ispitao.
0: Šta ima? Koje
1: moraju? Biće varijanta ovako.
0: Koliko uplaćuju? Koliko vas ima i koliko uplaćujete?
1: Pod mojom strahovladom, koja počinje, jel čim me zabiju, nameštenje tendera će biti glavna.
0: E, to.
1: Vidjet ćemo... Planiram da recimo u prvom mesecu moje strahovlade otkrijem Vesparoš i Mešinu Srbije, šta im je to sve trebalo da nisu znali.
0: Hoćeš biti VD Vesparoš ili ćeš postati
1: ne,
0: baš...
1: Ne, nema tu VD.
0: Nema VD, aha.
1: I uvaću da mi se obraćaju sa vaše visosti, ništa nikakve velike promjene će biti. Znači da mi se obraćaju sa vaše visosti, uveo sam već neke tako uniforme.
0: Imate vi neke prostorije?
1: Nemamo, mi smo nomadi. Ali kako se zove, ali pod mojom strahovladom će biti nacionalizovane neke prostorije.
0: Mislio sam da imate neku prostoriju vašeg kluba zajedničku da istražujete.
1: A nisam predsjednik kluba, sam predsjednik Save, sam predsjednik svih Vesparoša.
0: Maturi, pa tu ima para.
1: Ja sam skočio, bre.
0: To su ljudi s parama.
1: Ne, interesuje mene lokalni nivo.
0: Nisu Vesparoši.
1: Moje ambicije su, bre, minimum federalni nivo, da tako kaže, nije federalni. Saveza Srbije.
0: I svuda.
1: Gde god idem posipat će ljudi latice od druže iz dupeta.
0: Tako da mlade... Zajebamo ovde, ustajemo.
1: Ako ste dobri sa mnom, a imate neko malo i srednje preduzeće, ja ću recimo namestiti da to Vesparošima treba.
0: Treba Vesparošima.
1: Da, recimo, ne znam, vaša žena proizvodi, ne znam, veze peškire.
0: Moj brat uzgaja ribice.
1: Ribice, pa.
0: Svaki klub treba da ima akvarijum.
1: Da ima akvarijum, tako je.
0: Pa da, pa
1: svaki klub treba da ima akvarijum. A vidjet ćemo da li možda i svaki Vesparoš treba da ima akvarijum ako bude dobro krenuo.
0: Tako, a recimo...
1: Na vreme se uvalite u moju sferu.
0: Moj dedateča piše aforizme, pa ako može... Svako jutro jedan aforizam za ljude koje volimo to.
1: Pa znaš šta, mogu da mu srednju štampamo ovu zbirku aforizama.
0: Eto, to
1: je njemu kao da su mu. To je njemu bolje od bilo čega.
0: Vidi,
1: kada neko aforističar mlađi...
0: U radiju 50 primjeraka napisat ćemo tiraž 2000.
1: Kada neko aforističaru obrati pažnju aforizam. Maturi, mi taj osjećaj ne znamo. Mi taj osjećaj ne znamo. Kada aforističar tresne zonfa, a neko se ne smeje. Pa to je nama kao da smo jeli tartufe dok nam po kurcu skače.
0: Ne možeš.
1: Butik maki.
0: ne možeš da napraviš tu kombinaciju. Nemoguće je.
1: Ne možeš, da taj osjećaj zadovoljstva mi ne možemo da reprodukujemo.
0: Ne.
1: Kada se starom aforističaru neko ne smeje na aforizam.
0: To je kao...
1: Mi to ne možemo da znamo jer nikad nismo probali kokain sa, zajedno sa...
0: To je tebi kao da si upao u kazan... ovaj najlepši želja čokolade. Mada i to ne može da se meri.
1: Ukazan pun butikašica.
0: Pun butikašica, da, da. Namazane čokoladom.
1: Namazane onom toplinom čokoladom.
0: Topljenom, čopljenom
1: čokoladom. Čopljenom čokoladom mlečnom.
0: Da.
1: Majko mila. Ove, da, apel slušacima da kupite lice ulice. Pa taj, to je stari, znaš. Taj apel stalno važi kod nas. Mi smo stari lice ulicari, da tako,
0: tako
1: kažem.
0: Je.
1: Da. Ove, i naravno, ove, kaže, Pola, malo pročitam cijelu poruku, kad se podrodio, rekao da napiše, ja znam već kraj. Juče sam kupila primjera kod stare žene.
0: Ko je, naravno.
1: Dirnula me svojom pričom.
0: Da.
1: Stara pogorena bolesna mora da prodaje, jer je ostala bez posla u pekari, pošto nije imala da vrati kusur od 500 evra.
0: Bahatom.
1: Sad je stigli smo do novčanice od 500 evra.
0: Bahatom.
1: Koje boje 500 evra?
0: Predsjedniku.
1: Koje boje 500 evra?
0: Ljubičast.
1: Bravo, vidio si u životu, bravo.
0: A, koje... za dve koji je predsjednik Vespa, Vespa Saveza?
1: Za dve godine se otvara firma Vespa Kop, sedište u Kostolcu. Skrećemo odmah u kriminalne poslove. Da, mi ne, vidjet ćete. Znači, Vesparoši, ovaj, kako se zove, hoću da se vidi.
0: Niko ne sumnje da Gari koji vodi
1: Srbine,
0: Vespu ima kilo
1: Srbine.
0: Heroina. Znači, Vesparoši...
1: Ima kilu.
0: Ne, Vesparoši treba da rade samo sa
1: da
0: nekom...
1: čovjek koji ima kilu.
0: Znaš kako, kod Vesparoša ćeš mojko, možda ćemo naći malo koksa, znaš, kao nešto, kao matorije, vozi ovo
1: ja
0: možda...
1: Stvari, a ja žuto proterujem.
0: Samo žuto,
1: ja samo žuto i to...
0: I to po kilu, shvataš, nema
1: znači,
0: sitno.
1: Imamo one, imam pregrade u rezervuaru. I znaš kako, dolivamo, kod nas koji imamo automatski mešač,
0: matri,
1: vidim, u dole u pregradku za ulje vidimo šta šveramo.
0: Pregrađenje
1: da,
0: rezervoar.
1: A, i u onom delu što ide u mešač, tu vidimo, tu sad stoji, inače crveno ako imaš ulja. Kad nestane ulje, postane belo. E, tu će nam biti žuto.
0: Tu je žuto.
1: Da se vidi šta. Smeđe.
0: Da znaš šta nosiš.
1: Smeđe.
0: Da znaš šta nosiš.
1: Da, kaže. Malo sam proredio slušanje, ali moram primetiti da od kad radite do sam, nema kukanja ustanja, spava mi se, ja u mrak kad krenem, postali ste krema, ua buržuazija. Foteljaši. Foteljaši.
0: Dole,
1: koje boje bila novčanica od 1000 maraka? Pa, brown bi rekao da je preovladao.
0: Da, jest brown.
1: To je bilo takozvane bradata, bradata hiljadarka.
0: Sećam se brown.
1: Da.
0: Sećam se iz točke.
1: Kažete, ja sam je dobro naučio jer sam bio žrtva falsifikatora.
0: Lažne, da.
1: To što s druge strane bio papirna linija nije me sprečilo da uzmem. Nije me sprečilo da uzmem tu novčanicu. 9 sati 6 minuta. Mladine, hoćemo li surovi svet našeg svakodnevice?
0: Pa, ajde.
1: Everydayness.
0: Šta smo imali prethodnog dana?
1: Pa dalje traju ovi krici. Da li si video, boga mi, novi veliki skandal? Novi veliki skandal. Radar danas objavljuje Skype prepiske najnovije, gde imamo da je osoba pod kodnim imenom Oskar, kaže da ne treba da se brine ništa Šarić, da će ne znam šta treba da uradi i da će ga, ako ne bude uspeo, kaže ovako, tačno kako je rekao, kaže, ako mi promakne nešto oko sudija i kazne, dajem ti reč da ću to ispraviti nekim pomilovanjem, pa neka me košta. Kaže da je to da Oskar u prepisci tako kaže. A ko jedini može da pomili u zemlji?
0: Da.
1: Ko jedini može da pomili u zemlji?
0: Da. Čekaj,
1: znači, može Desanka koja traži pomilovanje?
0: Od kada je ta poruka?
1: 20. maj 2020.
0: Da.
1: Znači, 20. maj 2020. Danas ću se vidjeti sa Oskarovim bratom, hoće da vidi da mu dam ove 2000 glasova. Danas me zove čovjek i kaže hoće da se vidi. Napisao je Duško Šarić. Mislim, znaš, kao, ukoliko je ovo pravo, nema sumnje, mislim, znaš, ovo je toliko sad smešno. Sredit ću ti to na pomilovanje. Pomilovanje nema ni predsjednik vaterpolo saveza, ni ministar odbrane. Znači, samo jedna osoba
0: nemamo,
1: u našoj zemlji mogućnost pomilovanja.
0: Da, mi nemamo tužilaštvo koje će izdati nalog za saslušanje,
1: znaš, ali,
0: a mi nemamo ni policiju koja će nakon što stužilaštvo izda bilo kakav nalog otići i privesti
1: top
0: predsjednika na razgovor.
1: Top dve stvari koje me izluđuju.
0: Možeš predsjednik se prevede, sad više nije ni predsjednik.
1: Sad on je sada trenutno
0: da.
1: Za sve živo može da odgovara.
0: Da.
1: Znači on samo kao bivši predsjednik ima pravo na protokolarne stvari, tipa vozač kuće i ostalo.
0: Znaš ti koliko se ono prljavog veša već videlo kroz tih prepiske.
1: Ne, mlađe, situacija je ta da mi sve, ovo sve je tačno, sve da. Ovo je tačno, ja nemam, imaš dokaz, nemam. Ne, znači, ovo da. Sve je tačno, kao što će, kao što oni, nema, ona, je, ona je u Birnovom podcastu i rekao sve što zna, ali bogato, znači, stepen u kojoj smo mi pogodili šta se radi, čak i ime preduzeća preko kog se pare izlače za batinaše smo pogodili.
0: Da, ali,
1: ljudi su pričali da
0: ali ovo je
1: sadu
0: super
1: su glavni...
0: što imaš ime i prezime čoveka koji je sad neko rekao.
1: Samo ti kažem
0: znaš,
1: da će i ovo jednog dana,
0: neki Oskari.
1: Jednog dana će sve razumeš? Ovo što znaš, jednog dana ćemo govoriti Vučiću umjesto Oskara, razumeš?
0: Da,
1: jednog
0: da.
1: Dana ćemo, sad trenutno nemamo dokazi i bit ćemo tuženi za klevetu ako to kažemo.
0: Da.
1: Ali znaš, kao neko će ići izaći i reći, na kraju krajeva, i ovo je što čovek, ovaj čovek koji je ovo rekao u ovoj emisiji, ovaj Ćelavi, taj to je i dalje, to je takozvani nematerijalni dokaz, to je svedočenje. On nije iznao nijedno, nema dokaza.
0: Kako nema, ima poruke, to su dokazi.
1: Ali on je, ono što je javnosti za sada predočeno je samo usmeno svedočenje. Razumiješ.
0: Znam, ali čovjek je rekao, ja za to imam poruke.
1: Da,
0: znači,
1: taj
0: je prepun telefon,
1: ja
0: pazi taj
1: godinama. Ja ne znam kako se poruke, kako se to pa gleda možda, u pravnom smislu.
0: Pa,
1: su poruke dokaze?
0: Pa dokaz su ako su...
1: Ako postoji, pa vidi,
0: pa da.
1: Ja se samo setim svog slučaja sa tužbom za ime ASFM, gde ja šaljem sudu, matori. Ja sudu šaljem screenshotove mailova plus putanje mailova, ono što se zove putanja.
0: Da.
1: Ono da ga možeš naći na mreži. Znači nisam ga i da se vidi o koga je poslao, kome.
0: A dobro, naš sud nije verovao u mailove.
1: Ja vi kažu, mi... Ja vi, oni
0: mailove,
1: ima ko... Dobro, to mi ne možemo, sud nema tehničke mogućnosti da ovo rastumači. I ja izgubim slučaj, razumiješ, najnormalnije. Zašto moj dokaz nije bio, sud nije znao da čita moj dokaz. Znaš, to je fenomenalno.
0: Ne, to nije tako, nego to je zato što ti nisi bogat. Zato
1: pa ne, ali kao meni su mi rekli, ne može mi sad, znaš, kao, znaš.
0: Ne, ti si izgubio zato što si siromašan i to je tako. Znači ti možeš da pričaš, on je bogat i uticajan i dobio je, ti si ovaj, gologuzija,
1: ne,
0: siromašan.
1: Ne, ali meni
0: je
1: smešno što su, ne, oni meni rekli, mi to, mi u ovo, kažu ovako, u obzir, kako te, sud je,
0: može,
1: poklonio poverenje
0: da.
1: Svedoku tuženoga.
0: Ko ima više para?
1: Svedoku tuženoga.
0: Jel tužen ima više para?
1: A tužen ima više
0: bar
1: para.
0: Bar 400 miliona puta.
1: A kao, a tehnički, kako ste rekli?
0: Da.
1: Dokazi koje je tužilac ili kako se ja u slučaju bio zaboravio kako se kaže, podneo nismo mogli jer kao sud nije imao tehničke mogućnosti da ih ono. To mi je to potpuno genijalno. Ono.
0: Tragično.
1: A sad da se dono ono, znaš, da je bilo ono kao ovim pištoljima je ubijena osoba. Da. Nema mi sad laboratoriju, jebi ga.
0: Ne možemo da rastumačimo. Ne, zato što je,
1: to.
0: Da naš balističar je otišao.
1: Pa umr nam je.
0: Ne, nego je balista jedno, je na Kosovu. Da,
1: umr
0: sada,
1: nam
0: i
1: je,
0: ne
1: naš,
0: može
1: ali
0: da
1: kao čekaj, ali zato umjesto toga ćemo saslušati tri potplaćena svjedoka koji lažu. Da, to je tako potpuno ono, znaš. Samo ja ne znam kako sada ima. Dobro, na kraju krajeva bio parnični postupak, vjerovatno to ovaj, nije zanimljivo sudu kao krivični.
0: Pa znam,
1: ali
0: ti nemaš ko će se pozabaviti tim. Svataš, mi ne...
1: Pa ne, sve i da bude.
0: Nas ne postoji...
1: Ne, zanima me koji je status u digitalnom dobu.
0: Da.
1: Znajući da naše...
0: Čekaj,
1: da
0: ta prepiska
1: ide... Znajući da naše pravosuđe kaska za tehnologiju.
0: Šta je u stvari Sky? Sky je u stvari...
1: Priča aplikacije. Aplikacije
0: koju je podvalio FBI CIA.
1: Zapravo kasnije, kada do kraja objašnjeno...
0: Interpol, ko?
1: Ne, to je privatna, legit aplikacija.
0: Dobro.
1: Koja je u saradnji sa Federalnim istražnim birom i nekim, prvenstveno ja mislim francuskom policijom na nacionalnom, u ranoj fazi provaljena.
0: Dobro.
1: Znači nije napravio FBI kao što se prvo tvrdilo,
0: okay.
1: To sam ja mislio, ali napravio legit je aplikacija koja je bila napravljena, fora je bila što si morao da imaš i specijalni, Sky ne možeš da instaliraš na iPhone,
0: moraš imati drugačiji telefon.
1: Moraš da imaš jednu vrstu telefona.
0: Mm-hmm.
1: Znači, on se dobija sa telefonom, Sky se dobija sa telefonom na koji ti se instalira i bio je, međutim, u ranoj fazi već je neko, da. Neko je, ono, to je moralo biti, kako ti kažem, pravno potkrepljeno. Neko je, zbog nekog razloga i na neki način, koji meni nije baš poznat, uspeo da pravno nagovori proizvođača da to bude bukvalno ono jebiga government asset, da bude jebiga alat i onda su niko to nije od ovih ko znalo se da će klijentela takve aplikacije biti ljudi koji ono zaobilaze zakon. I onda u ranoj fazi aplikacije već...
0: Naravno su njima tvrdili da su oni...
1: U momentu kada je aplikacija stigla do njuški o kojima pričamo...
0: Tvrdili su da je neprobojna.
1: Da, neprobojna. Da, zbog toga, zbog načina kao ima sobstvenu mrežu...
0: Zbog toga su ljudi koji su već po prirodi bahati jer su visoko pozicionirani kriminalci i nisko...
1: Su se prilično slobodno ponašali.
0: Ponašali, ali dobro i dalje se neki kodeks poštovao, a to je kao... Nećemo izgovarati ime.
1: Mislim, zašto? Da, uvek nije...
0: Bilo je gazda ili bio Oskar...
1: Bilo je čvarak Oskar, ne znam što je bilo. Imena svi su imali kako odi nadimke dogovorili pod kojim će se zvati.
0: Da.
1: Samo ću kažem, naš, razlike između toga, recimo, ti imaš kada ove peer-to-peer, ove kako se to kaže, u stvari end to end, ne peer-to-peer, end to end encrypted ove aplikacije, kada postaju Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, sve one, one moraju, ukoliko izlaze na pojedinačno tržište neke zemlje, ukoliko žele da budu legitimno preuzimane u app store-ovima u nekoj zemlji, one u nekoj meri moraju da pristanu na saradnju sa vladom te zemlje. Da. E sad pazi, oni ne moraju da pristaju, na primjer, Apple u Americi. Je da. Visoko, još uvijek visoko, kako bih rekao, zaštićeno tih stvari. Kada su imali, ako sećaš, oni Boston Marathon bomberi.
0: Da.
1: Kad je to bilo, onda su ovaj, užasna frka je bila jer su oni imali njegov telefon, a Apple nije hteo da da FBI-u i Department of Justice, čije je ovaj, ono, muscle, nije, da teo, nije teo da im da. Znači, oni su morali, oni i čak su pokušali da ih nateraju da plate, i Apple je u nekom prvom kolenu platio kaznu u prvoj nekoj instanciji suda, da bi Supreme Court na kraju vratio Apple te pare i rekao da,
0: da ovo,
1: oni
0: da
1: su da ne moraju da daju. A ukoliko vladini stručnjaci provale telefon, provalili su ga, ali Apple onda u nekom kasnijem slučaju Apple dao i to je bio veliki skandal jer Apple da otključuje ovaj telefon nekome. Tad je dobro, tad, to je bilo pre, ja bih ga 15 godina, tad je tehnologija bila mnogo
0: slabija. Znam, čekaj, ali ako neko, ali, dobro, ali ti kažem ali da i slučaju, otkrivanje tehnologije i je napravljeno, bilo
1: slabije, to ti kažem. I oni su imali taj problem da kao oni su trebali kao mi smo trebali, jel ti neke stvari, država država drži svoje prerogative da je jača od, da kažem, zakona tržišta i onih privrednih zakona koje
0: pa,
1: samo
0: ako
1: donosi.
0: Neko napravi, postavi bombu na ono bostonski maraton, da. Znači da bi trebalo da, po, da mu se otključe taj telefon.
1: Ali
0: mislim,
1: to, mora,
0: kako
1: to,
0: bi ti
1: to u zakonu mora biti jasno precizirano. Znači,
0: naravno,
1: promenili, shvatam. Jer kao, ti znaš da svaka stvar koja zadire u slobodu građana,
0: da.
1: Ti, ono, država će to zlopotrebiti
0: ne,
1: do maksimuma.
0: Ne, upravo si, sledeći svaka put će tražiti za bilo šta, reći
1: svaka,
0: će da je
1: ti
0: bilo.
1: Znaš,
0: da,
1: tako, svaka stvar, i zato ovi ljudi, znaš, ovi ljudi koji budu omrznuti u javnosti kad kažu ne možemo, znaš, kao fuzonu, hoćemo da kriminalizujemo to i to. Ti kažeš, ne možeš jer znaš da država tako. Neće se zaustaviti na tom.
0: Naravno.
1: I kad pri svakom tom nekom pojedinačnom slučaju da hoćeš da državi daš pravo da nešto pregleda, ti moraš toliko da. Jasno
0: ne
1: da preciziraš.
0: Ne odrećete se slobode, ne mi
1: ti ne, ti moraš toliko jasno da preciziraš kada i u kom slučaju. Tipa, mora biti u neposredna opasnost ljudskih života, lupetam sad, razumeš. Da ne bi se desilo da po tom firmom sutra pregledaju ko se šta dogovara za nešto što njima, što režimu smeta. Jel se često država poistoviti s režimom
0: dobro.
1: I onda odbrana režima
0: ali
1: bude odbrana država.
0: Oni znaju,
1: što mi sad imamo
0: oni znaju koji su ljudi između kojih je prepiska
1: da.
0: Vođena. Da. Mogu da odrede, znaju šta je Šarić slao iz zatvora, jel tako, imaju ona
1: pa
0: prepiska
1: da
0: njegova.
1: Ideja da tamo ima telefon. Mislim,
0: ne, pa da, naravno, i ono je, znaš, to
1: ti
0: je.
1: Ti sećaš da on je uopšten, to je sve kronkac mikro, da radim za B92.
0: Da.
1: Prošlo 12 godina tada. Prošlo tada, ono.
0: Da, on će služiti svoju kaznu.
1: Ma bre, čoveč, to je tako glupiranje, mislim, da ne pričam o tome, znaš koliko ti...
0: A ne, ali bilo je da on slao,
1: ali čekaj, da su neizdržavljene zatvorske kazne,
0: a nisu. Ne, bilo je i priče da je on, dalje to se tačno, da je on slao ove naređenja za nekakve
1: likvidacije
0: iz zatvora, što njemu produžilo zatvor.
1: Što više mi se čini da su neki od tih i dokazane. Da je dokazano, ne da je on to, nego da je imao mogućnosti da to uradi. Da. Tako je bilo. A da li je uradio, to nisu dokazane.
0: Da li, kako mi možemo da otkrijemo zvanično ko je Oskar? Ne mislim na našeg druga Oskara Marka.
1: Pa ne možemo. Mislim, to, za to bi moralo... Mislim, to, ti kapiš da ni jedna od ovih stvari, osim u slučaju Belivuka, nije dospela do tužilaštva. Ništa od ovog nikad. Sve ovo što Birnovi radari, Birodi, Krikovi rade, to nikad
0: ne,
1: nije
0: znamo da
1: rezultiralo.
0: Neće doći ovdje
1: to rezultira na... jedino samo kao parnični postupak za klevetu protiv tih da. Ljudi koji to nam to otkriju.
0: Znam, ali
1: ništa od toga nije nikad došlo.
0: Dobro.
1: Znači, kad se
0: dokle,
1: dođe
0: je stiglo, dokle je stiglo ona, ono poništavanje i ponovno suđenje za ubistvo Đinđića? Dokle to stiglo?
1: A to je rešeno, to je kao završeno, mislim.
0: To je kao završeno, pa je
1: za
0: onda bilo...
1: Suđenje za ubistvo Đinđića ti je završeno.
0: Da.
1: I u zatvoru su ti, ono, kao Zvezdan Jovanović...
0: Dobro, ja kažem da one pre par godine je bilo, pre koliko bilo da je...
1: Ne, bilo je ono, bile su umešanosti viših državnih struktura u radne stvari, ali konkretno za ubistvo Zorana Đinđića ti se završilo tim tako što rekao političku pozadinu nikad
0: ne za Đinđića nego za Ćuruviju
1: Ćuruviju
0: je bilo vraćeno je na početak
1: najviše instance su oslobodile ovaj kako se zove su poništile to suđenje
0: i poništile su
1: da.
0: I al to za
1: ponovo na šta se dešava sada ti svi ljudi tuže ovaj porodicu Ćuruvije i fondaciju Ćuruvija za klevetu
0: a to su oni što su
1: to su izvršioci
0: to su bili izvršioci oni koji su ga pratili da
1: ti kuraci ko zna kurac i mislim, da, Marković. Da. Mislim,
0: dokazano je da su oni bili ono... u blizini njega i da su ga pratili cijel dan.
1: Sve je, ništa ti, ali za Đinđića, pa mislim, pomerili smo se s tim, dobili ste neposredne izvršioce i navodno kao naručioce politička pozdrava. Mislim,
0: nikad neće biti otkriveno.
1: Ali ti, mi, kao što, nis, kao što ni, nećemo otkriti političku pozdravu ubistva Kennedy-a. Evo, tad je prošlo koliko, 60 godina, 70 godina skoro. I ono kao ti sad imaš varijantu u kom su mi, u kom je sud tvrdio da je to uradio neki Lee Harvey Oswald, ono, kog nismo mogli da izvedemo na suđenje jer ga je Jack Ruby ubio.
0: Da, u stvari, ovdje priča da se sve završava sa zemunskim klanom, a znamo da su više instance.
1: Zemunski klan koji se, da, da, koji se uortačio sa odmetnutom parapolicijskom jedinicom.
0: Da, da, da, da. A svi znamo da je to u stvari država.
1: Država, država je, brate, država, država kao država.
0: Da, da,
1: da. Ove, de, mislim, to je ta siva zona u kom ti državni službenici deluju po privatnim ono, svojim ono, nahođenjima. Nego, nego ti se radi
0: ne,
1: o tome...
0: Ne, nego da... zanima, kažem, da li postoji način da se otkrije ko je Oskar na drugi način.
1: Pa postoji,
0: mi, mi, mi znamo na osnovu toga. Ti znaš kad su, kako su Ameri provalili japansku šifru za Midway, ali nisu znali ko je ostrvo. Znaju da se spremaju za napad, nisu znali ko je ostrvo. Onda su sumnjali da je jedan od njih Midway, pa su poslali poruku, nestaće vode, nemamo, prekinuto je do dostavljanje vode, da, water supply na ovom. I onda je i od Japanaca stigla da je to,
1: ne, tamo, nestalo.
0: Tamo nestalo vode. Poslali su i onda su znači otkrili šta je to. To, kako ne, ne, oni nazivaju Midway.
1: To znači, se
0: kako
1: može,
0: ti možeš da otkriješ koga on, mislim...
1: To je bilo urađeno, to je bio interes države da pobedi ratu, da, a ovdje je interes države da sam sebe zaštiti od,
0: da se zaštiti,
1: da se bavi kriminalom. Ono.
0: Da.
1: Tako da taj moment, mislim, dve stvari koje me potpuno izluđuje. Ono.
0: Me, ti znaš, ovo ima brata, idem kod Oskarovog brata, Oskar pomilovat će pomilovati, to je, jebe, mislim, to mlači, je... to je to. Ima jedna osoba, ima
1: samo jedna osoba može pomiloviti.
0: Da pomiluje, da.
1: Da ti, i druga stvar, ono što mene najviše izluđuje, što je kao, znaš, ti kao priješ to cijelo suđenje Belivuku, ja nekako imam utisak, znaš, ja znam da se ono, i sam sam nekoliko puta to rekao, kao i u slučaju onih raznih onog govnara, poput onog Aleksića, Mike i ostalo. Znači, da je tu ovaj, važno imati, gde imaš slučaj, gde možeš, gde imaš slučaj, da ne zaletiš previše pa da bude oslobođen. Nego ga ganjaš za ono za šta možeš da ga ganjaš, za šta ima dokaza.
0: Mislim, Al Capone,
1: za šta ima dokaza,
0: samo tako je. Uhapšen za proneveru poreza.
1: Je. I jednom kad je u zatvoru, lakše nađeš i ove ostale. Kad ga skloniš na jednu robiju, ti onda možeš da ga osudiš i na ostalih 50 stvari, jer njega nema da handluje te stvari.
0: Da, da ubije ljudi, da.
1: Da. A ovdje, znaš, meni izluđuje to suđenje Belivuku, da se onako bukno u cijeloj priči se stalno, kao i da mi o tom Belivuku slušamo kao nekom nezavisnom ludaku.
0: Da.
1: Taj čovjek je toliko SNS, član, ono, funkcioner je bio SNS-a.
0: Da, koji se odmetnu.
1: Znamo za koga
0: je
1: radio.
0: Zato je posla.
1: To je prva stvar, druga stvar, što tek juče sam od nekog ekonomiste i od nekog, da kažemo, ono kao lika kog mi suprotstavljamo njihovoj strani izborima, čuo ono što ja ovdje pričam ko budala godinama. Manite nas vašeg preskupog Expo, to nije Expo, Expo je u Osaki ili u Kyoto, zaboravio sam, ovo je specijalizovana sajt, čovje izložba i onda mali, vidiš kako se upalio. To je ladno, prvi put neku javnosti njima rekao.
0: Da.
1: To što svako ko će da vidi,
0: da.
1: Zna.
0: Da, nemojte da lažiš.
1: Nemojte vi tako, to je važno, to je šansa za našu zemlju. Kaže, šta je važno, sport i muzika za svakog. Šta je to? To nije Expo. Expo je u Kyoto ili Osaki, ponavljam. To je pravi Expo i ne održava se 27. nego na svaku petu ili desetu godinu i piše specijalizovana sporedna izložba Expo. Znaš, ono, i meni sad to tako nevjerovatno da, znaš, kako je moguće da ovako kasno u kampanji, ovako kasno u našim životima neko to kaže. Hoćemo tek negde pred... Kad ćemo čuti ono nedvosno... Ono što, užasno me nervira taj raskorak između onog što između javne tajne i ono, ali ne na režimskim medijima. Da. Jasno mi je da režimski mediji nikad neće
0: javno... A dobro, gde taj čovjek mogao to da kaže?
1: A mogao na Novoj i na Nijedan.
0: Nije mogao, od svog sranja i smeća, verovatno nije
1: stigao. To je važno reći. I ja kad gledam izveštaj N1 sa ovaj, kako se zove, ja hoću da čujem ono, kako ga kažem, komentar stavili bilo što tako i nastavlja se i dalje ludačko kolektivno pretvaranje da je Veljko Belivuk nezavisni koljač. Ili znači isto kao nastavi se kolektivno pretvaranje da smo mi dobili Expo. Mi nismo dobili Expo. I mene to izluđuje što znači kao ajde kad mi režimo ono zapušava usta. A kad mi slobodni o tome ne pričamo, pa to zvuči kao neka ono ludačka autocenzura.
0: Jeste, ali ne radi se o autocenzuri, nego se radi o tome da ne možeš sve vrijeme objašnjavati.
1: To je
0: čovjek izludi.
1: Sećaš se recimo kad je Pavle Nasrica posle stvarno zvali
0: ovog... Ti sad se svađaš nekim...
1: Evo ja ću da budem dedicated idiot
0: za to. Evo udario se crveni auto za plavi, a ono ti vidi žuti auto. I svi vide da je žuti, ti kažeš nije crveni,
1: nego žuti. A ne možeš ti da se gari raskomad.
0: Četvrti put gari kaže crveni auto se udario, ti šeš dobro taj crveni. meni auto
1: jel
0: splavi.
1: Jel mi je važnije da ne znam lika je, da operijem u bolnicu?
0: Tako je, tako
1: da,
0: je.
1: Znam, znaš. Ali ono, evo, ja pristajem da budem ono dedicated ludak koji će svuda samo to govoriti.
0: Pa, to i znaš, radiš
1: ali tako,
0: u ovoj
1: ali tako se treba se podelimo, tako pa, razumiješ. No, kao. Kao što kad, znaš, kad vidiš jebiga, došao nekako zveđajić, kad dođe mi, pričat će, brate, o statici i uticaju korupcije na statiku. On je fah idiot toga i takav nam treba.
0: Treba, razumiješ? Da.
1: Fah idioti nam trebaju.
0: Pa trebaju,
1: znaš, bukvalno.
0: Kad nema kud idioti više.
2: Maradona ima iskustva sa drogama. Jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga. A u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme. A dodirujem ga i sada.

0: Kakva je Silvana Armenulić? Silvana, koja teška. Peva, su, koja peva,
1: da, ovo čak nije stvar, ja ne znam, ovo stvar od Specialsa ili su i oni ja, ovo obradili? Da, da, ovo neki stariji, ono, Jamaica klasik, ja, sa ne mogu se setim. Enjoy Yourself sigurno nije njihova, a You're Wondering Now je moguće da to jesu. Je jesu, to su baš Specialsi.
0: Malo je reggae bez tebe od Specialsa.
1: Ove, to su baš Specialsi.
0: Da li si
1: nije
0: sećaš od
1: jutra? A ovo je Amy obradila njih.
0: Da li se sećaš od jutra od reggae bez tebe?
1: Nastavljamo, pa mi smo sebe pronašli u reggae muzici, jednostavno. I to se sada nastavlja. Da vidimo šta kažu poruke, sad sam se bavio nekim privatnim glupostima, groznim. Ove, šta kažu mladi? Zna li neko ti vaši Apple inženjera što aplikacija ne radim na mom internetu, nego samo na Wi-Fi-u. Ne mogu da vas slušam na gradilištu. Pa jebem li, imaš dve, pa biraj. Jedna ti sigurno. Imaš Sonic FM, to je naša retro dragiša aplikacija. Ovaj, i imaš Marko, ovu Daško mlađi alarm aplikaciju. Tako, jedna mora raditi, majko. Tako mislim. Je. Bogati ljudi imaju uvijek izbora. Sirotinja na Androidu ima jednu aplikaciju. I ta radi. Ovaj, pa da mi kaže, da li su cvikerašima iz firme Sky kriminalci kucali na vrata nakon provale aplikacije i da li neki cvikeraš iz Apple-a poslao podatke FBI-u. Ove, to ne znamo, ali mislim da je ono kao... Ove,
0: da li
1: bila je priča da FBI napravio skaj aplikaciju i podmetio kriminalci. Da, bila ali nije tačna.
0: Da li to može se koristiti? Li...
1: To je bilo, ja sam to isto mislio.
0: Da li ovo
1: ja sam ja tako
0: dokaz na sudu ili samo u procesu?
1: E pa, jeste dokaz na sudu. Na primjer, u Francuskoj je nekoliko velikih criminal cases rešio toga jer je sud odlučio da je to validan. Jer je... Zato što je francuska policija i tužilaštvo su pružili dokaze zašto to mora biti dokaz. Mm. Razumeš, kao tipa ovo radi ovako, ovo radi ovako. Tu je taj problem o čemu mi stalno pričamo, raskorak između brzine tehnološkog razvoja i našeg jebiga hendlova na njemu.
0: Ajde sad ovako.
1: Znaš, mi stvarno...
0: Da ne pričamo o tome da kod nas sudstvo mora da se promeni iz korena. Mislim...
1: A ti znaš koji su izazovi, čovječe? Ti znaš šta, će, šta AI može da napravi?
0: Ali, evo šta ću...
1: Ne samo u smislu da te ubedi očima sa pet čula.
0: Znam.
1: Ne to, nego šta AI može da napravi je lažnu putanju.
0: Ma da,
1: razumeš?
0: Da.
1: AI može ti vibe koduje stvari unutra.
0: Mi sada
1: unutra,
0: pričam, razumem, ali ovo je bilo pre AI-a, jebiga. Ovo postoji, pa postoji. Da li mi u nekoj budućnosti skorijoj možemo da očekujemo da će neki sud prihvatiti uz sve one ranije dokaze i povezivanje, znači, da je ta rečenica koja kaže ja ću te pomilovati, da je ona nesumnjivo dokaz on, o naš, kome se
1: naš,
0: radi.
1: Naš, nije tu problem rečenica. Ćete
0: pa jeste, bre.
1: Ne, mi dolazimo do toga. Ti moraš, kao što je francuska policija, tužilaštvo, francusko pravosuđe ubedilo da je se tome može verovati iz tog i tog razloga. Naše tužilaštvo to još uvijek nema.
0: Da.
1: Znači, evo, na primjer, Nenadić je odbacio video dokaze uz obrazloženje da nema zvučnike, a to on je bitan. Znaš, mislim, to je... To je način na koji oni će izvrdavati. Bez, znači,
0: pa
1: ne,
0: znam,
1: postoji ništa,
0: za,
1: ne postoji ništa
0: bez
1: lepše i govnarski od oglasio se nenadležnim.
0: Da,
1: ili
0: da,
1: nestručnim.
0: Da, nestručni.
1: To je govnarstvo kakvo, to bi trebalo ukinuti iz zakona.
0: Ne
1: može bre, jebiti
0: ne, onda nećeš ne više raditi tu
1: tako
0: poziciju.
1: Je, tako
0: to je vrlo
1: tako.
0: Jednostavno.
1: Idi pa budi u fotokopirnici suda.
0: Si,
1: ili kopiri dokumenta.
0: Sad će doći neko ko je nadležan.
1: Tako je, idi se, tiđeš sada, čistiš WC u sudu, pošto to za to nema nadležnosti.
0: Pošto nisi, ovo ne možeš to da
1: govno je govno. Ali ono kao, znaš, tako da, znaš, taj način na koji su oni njima pokazali zašto bi to moralo biti, kao što su, znaš, u svakom pravosuđe je starije, jebi ga, u mnogim slučajima od gomile naučnih postupaka i disciplina. Sad ti kad je prvi put pred neki sud, neke države, stiglo da se nešto dokazuje putem složenih lupam sad hemijskih postupaka. Naprimjer, kad je prvi put pred engleski sud, i ranije, kad je ono neki Sherlock, iz vremena Sherlock Holmesa, mislim, koji nije postao, by the way, ali recimo u tom periodu, viktorijanski sud u Engleskoj, prvi put neko van svake sumnje može dokaže, ako sipam ovo u ovo, znaš, kao, ako ova tečnost postane roza, van svake sumnje znamo da je ovdje bilo otrova i da je čovjek otrovan time i time.
0: Da.
1: To je trebalo je van svake sumnje da bi se to uvrstilo u pravosudnu proceduru, kapiraš?
0: Neki Ingeborg
1: tako
0: Crane.
1: I ovo. Tako je. I ovo. Ovdje je formula, sad ti moraš zbog toga što tehnologija toliko džipa napred od nas. Pa pazi, jebate, mi smo u potpunom raskoru i psihološki i fizički. I evo sada, da kažeš, filozofsko, socijalno smo, ono, prepišala nas je sopstvena tehnologija. I sad ti moraš, na primjer, da ubediš sud da ono što ćeš ti prikazati jeste pravi dokaz, a sada ne pričamo o tome da u zadnje dve godine AI toliko skočio da može da fejkuje sve živo. I oni će uvijek reći, znaš s kojom ono lakoćem će reći to je, mislim, Vučić je ladno bez brana leko da je zapaljena niška tvrđava veštačka inteligencija. I ljudi koji nemaju da. Kanale koji nisu režimski nemaju pojma da to nije veštačka inteligencija. Da, da, da. Tako i ovo. I sad ovi, a vi će, najluđi su će ti se u Krimosi i ljudi koji imaju kad im to odgovara, će se uvek pozivati na nepouzdanost tehnologije.
0: Da.
1: Razumeš kad im treba to. Kad su nečemu, kad će uvati s prstem u teglu, ono reći će, on nije ni pravo tegla, ni su moji prsti. Znaš, da. I onda je sad ta fora, to da mi znamo ko je to, ali će ovi osporavati da je to autentično. Reći će oni da, onda kao, po ovoj priči Oskar jeste Vučić i jeste samo on mogu da pomeri, to bi morao biti on, ali ovo se nije desilo, ovo ste vi komplet fabrikovali, nacrtali ste ovo.
0: Znači. A da li ne može, zato što se ovo desilo pre nego što je AI počeo da se pravi, sad kako ti kažem? Razumeš,
1: nema
0: on
1: to
0: može,
1: veze, oni će
0: pre
1: reći...
0: nego što, mislim, on može da kaže, ubacio se, ne može reći da si...
1: Da, ali sad stiglo na red, razumeš, on će, za njih to postoji od momenta kad je predočeno tužilaštvo. I oni će, pa oni će ga antidatirati na taj način.
0: Pa dobro, može sve da antidatiraš, mislim, kažem ti ono, znači, treba da postoji prvo tužilaštvo koje će izdati nalog, a zatim i policija koja će raditi po nalogu tužilaštva.
1: A to je sve, kažete, i u svetu je to još uvek ono prilično uncharted teritori, treba tek da se mapira i da se odredi šta, a kod nas, mislim, kažete, ti znaš da kod nas je bilo šta kad treba upaliti kompjuter, ti si vidio, bio neko našem sud, bio si.
0: Pa,
1: sve kako sud izgleda.
0: Pa vidio.
1: Mislim, to je
0: bolji
1: ono...
0: Život.
1: Bolji život.
0: Da, da,
1: bolji
0: da.
1: Život, matri.
0: Bolji život izgleda bolje, jer tad bio moderni. Pa,
1: znaš koja je bukvalno jedina razlika, što se neče cck, cck, cck, cck, cck, nego...
0: Da, da, da.
1: Ili mekša ta statura.
0: Jeste.
1: Eto to. Yes. Znači, stenografkinja. Stenografkinja je tiša.
0: Tako je. Ali
1: to je. To je jedina razlika.
0: Stolica, sve izgleda.
1: Jebeš mi sve je isto. Isti sto. Na istom onom stolu, na istom onoj stolici iz vrtića smo sedeli i Dragiša Popedić i ja.
0: Da,
1: potpuno
0: da,
1: isto. Šta smo imali od juče? Nešto relativno. Oni se po pitanju ovog batinaša koji je sve priznao ne... Se ove ne oglašavaju?
0: Ništa. Čak da ne pazi ni ne pominju.
1: Nisu ga, nema informerskog odgovora.
0: Zato ti kažem zato što nisu očekivali to. Nema to im je sad prerano. Lakše im je da se to ne pominje.
1: Teško s kojom brzinom nešto lepo se desilo. Opet devijačna Crna, iz rubrike devijačna Crna Gora. Volimo Crnu Goru, drugo oko u glavi. Crna Gora zabranila ulaz on Davoru Macuri Altabanci, koji je by the way dan pre toga preuzeo Mercator, Rodu. Znači sve je Alta, sve je. To je Vučićev Karić.
0: Da. Ali taj će nam kao isto završiti u Belorusiji. Koji svi? Ako im vidimo. Nadam
1: ćemo
0: im vidjeti
1: leće. Ako im vidimo kraj, da. Znači preuze sve živo, a onda odšu u Crnu Goru i Crna Gora ga nije pustila i rekla on je opasnost po nacionalnu bezbednost ove zemlje.
0: Pa zato što
1: to je tačno. To je tačno.
0: Pa pazi, sve one bandite koje nisu pustili letos.
1: I treće,
0: da pređe onaj organizovan let za maltretiranje, da. Kad je Vučić odlazio tamo, da. To ti je ono, znaš, bojim se ja da je to dale moj put u jednu veliku izolaciju ove zemlje.
1: On neće moći dugo ako krene u ogoljeni teror ne može tako dugo trajati, ali ipak prekasno je krenuo u njega. Ipak smo mi sad malo smo im dobro prošli.
0: Da, ne, hoću ti kažem šta je njihov plan, mislim, zanima me. Šta je njihov plan, koji su oni onako ništa da razmišlja o tome, mora da razmišlja.
1: Eto, ovih dana je baš
0: je 200.000, koliko smo rekli da je dodeljeno novih državljanstva?
1: 236.000 novih pasoša, ličnih karti. Ti je izdata u Srbiji od maja do danas.
0: Čisto da znate.
1: Mislim, da znate da. 236. Sad, znaš, meni je najružnije kada moram da potpirujem bilo koju vrstu ksenofobije ili straha od stranaca, ali istina je da će ovaj režim, znaš, ono, odvratno je što tako moram da kažem. Ovaj režim će koristiti šrilankanskog radnika.
0: Ovaj režim će uvesti ljude da glasaju
1: za njih. To ti kažem. To je suština. Sad mi treba da budemo dovoljno pametni, mudri, da ne ogreznemo u rasizam.
0: Zbog njih na vlasti smo morali da napustimo ovu zemlju. Tako razmišljaju brdo ljudi koji bi glasali protiv njega sada.
1: Ne, pričamo o tome. Ne pričamo o tome da će oni stvarno...
0: Ali on će da
1: oni su stvarno sezonskim i ostalim radnicima dodaljivali pravo glasa uz uputstvo kako da glasaju. I to je kriminal. Sa meni je najgore što moram da... Znam kako desničari to tumače. To će biti obična rasistička hajka. Uvozi nam, brate... A to je u principu svi će... Jebaće nam žene, znaš. Ostalo što krenu tu priču, ali kao, ali to nije netačno, znaš, nije netačno da ih ovo ne, nije netačno da ih upoznaju, nije netačno da ih ovo uvezu i da će ih instrumentalizovati na taj način, jer sve agencije za zapošljavanje ljudi su režimske. Ti ljudi su ovdje našli posao na privremenim poslovima preko glavnog, jednog od najvećeg motora SNS-a. Mislim, ne pričam da su svi ti Bosketovci ostali, oni su u svoju moć ušli preko toga kada je Jedna od najvećih prevara koja SNS izveo je zabrana zapošljavanja i prebacivanje na privremeno zapošljavanje. To je nešto...
0: Koje je lažno izgledalo.
1: Njima to, mi smo aplaudirali njima na to. Da, to je bilo, konačno, kraj zapošljavanja u državnom sektoru.
0: Ali čekaj, ko razmišlja o tome
1: da je... To je genijalno
0: izvedeno.
1: To je genijalno izvedeno. To ti je Oliver Antić mislio.
0: Tako je.
1: To je Oliver Antić. To je dar. To je radikalski pravnik, je najveće govno u svemiru. Radikalski pravnik je zlo kakvo se može meriti samo sa upravnicima konclogora u nacizmu.
0: Zato što uči...
1: To je tako, to je uči pravo da bi ga zajebio.
0: Uči pravo da bi napakostio i razjebo
1: nešto. Uči pravo
0: da
1: bi radio bespravno. Zato, to su, a oni su stranka takve džubradi. I ti, to ti kažem, jako je važno naš u tom momentu biti, ne biti besan na... Ne biti besan na čoveka koji ne zna gde je, razumeš, koji ono šalje, koji šalje na Šri Lanku nazad pare detetu koji živi na zemljanom podu, on ne zna, on misli da to deo, on misli da je to deo njegovih radnih obaveza.
0: On ne može stigne dalje od toga da misli razumeš. Od svojih ono o jadi bede, a to je da dovuče tu porodicu.
1: Za njega imam svo razumevanje ovog sveta. Znači, to je čovjek koji je...
0: Ima Švedska, brate, koji je, to
1: on
0: to.
1: Je, ne samo on je, on, njegov, on, jednostavno, on nije u stanju da to razume. Njega su prevarili, znaš, on nije... Da, za njega imam razumevanje i ne želim da on bude žrtva rasizma zbog toga što je alat u rukama govnarčina.
0: Da.
1: Znaš, i onda kao to mi bude žao, ali da je... Gde su našli 236.000 ljudi da im dodele te lične karte, bog te jebo. Razumeš? 236.000 ljudi, to ti je dupli cenzus. To je 10% glasova, čovječe. Mm-hmm. To je 10% glasova, mislim. To je...
0: Pa našli su ih vreme, zato što su na to... Na to
1: navodno, je šest, zato što u Srbiji, i samim tim, mislim, kad mi u Srbiji imamo 6,5 miliona birača.
0: Ali čekaj, kako je to moguće?
1: Pa evo ti, dodaj...
0: Kako je moguće samo, imati 6,5 miliona birača u zemlji koja ima 6 miliona ljudi?
1: Pa evo, naša zemlja je bogatija, po tome je naša zemlja od maja bogatija za 236.000 stanovnika.
0: Da.
1: Jel kad imaš ličnu kartu, ti si po našem zakonu, to nije ono kao card de séjour u Francuskoj, pa imaš kao neku legitimaciju dok si tamo. Kad ti dodele ličnu kartu, ovde znači si državljanin. Jer za nju ti je potrebno izvod iz državljanstva. Znači, to je, ti ljudi su navrat na nos napravljeni da mogu da obave svoju građansku dužnost. Znaš, i to, meni je neverovatno da, znaš, kao, mi tako s nekim filozofskim mirom primamo stvari koje nam garantuju naš debakl na izborima. To mi je nevjerovatno, što bi trebalo sad već, a s druge strane, ja da budem iskren, šta da radiš kad si ovako duboko u izborima? Ne, šta sad da kaže? U stvari mi nećemo da izađemo na izbore. Ne znam da li je to uopšte moguće.
0: Ne.
1: Kapiraš? Mislim, izbori su toliko namešteni da je to strašno.
0: To nema veze, mislim, ti možeš brojem opet da ih odmestiš.
1: Ako ja mislim dođe, da ne možeš, majke.
0: Možeš. Ti možeš.
1: Zato što mi ne znamo, kaži, dokle god ne znamo šta je 100%.
0: Pa ne znamo šta je 100%, ali i dalje.
1: To je sad, znamo mi šta je sad 100%. 100% je 6,5 miliona, tako ali mi znamo da ti ljudi ne postoje.
0: Ne, ti ljudi ne postoje, ali postoje ljudi koji su ono koji ne izlaze na izbore.

0: jeste 36.000 ljudi koje su, do kojih su došli tokom pre kampanje.
1: To je sve lepo, ali ovaj je zbog toga što je znao da će ovi doći do toga da toliko poveća ukupni broj ljudi. Da izlaznost opet bude 54. Kapiraš me?
0: Da.
1: Tipo, kada povećavaš, šta je 100%,
0: opet će 100%,
1: onda ti je udeo od 60% u tih 100% mnogo veći. To je strašno, mislim.
0: Ali da je toliko sigurno, taj broj ne bi, ne bi pravio sranja po ambasadama.
1: Vidiš, tačno. Šta bi on najviše volao? On bi najviše volao da ima, da dobije svojih 236.000, a naših da nestane.
0: Da nestane.
1: A on na tome i radi.
0: Da,
1: on je u velikoj meri to je uspeo. Jel pazi, i meni je neverovatno da to je tako prošlo. Ljudi, većina naše dijaspore koje se prijavila, za sada nije dobila biračko pravo. Nije dobila. Neće im otvoriti u zemljama u kojima su, neće im otvoriti birališta. Pa jebote, oni su i dalje pri tome da u Emiratima nema jednog birališta.
0: Jeste.
1: Kako bre to smeje?
0: Ali moraš da shvatiš jednu stvar. Brdo ljudi će se vratiti da glasa ovde. O tome se
1: ali
0: radi.
1: Jesi primetio da ako
0: to
1: si se prijavio...
0: Da
1: ali šta im je on uradio? Da. Ukoliko si se prijavio za glasanje u inostranstvu, ukinuti je biračko pravo na domaćoj adresi. To je,
0: im nije dao da glasi.
1: Da, to mi nije jasno. Ti dođeš, kažeš mi, vas nema u biračkom spisku. Vi ste prijavljeni za glasanje u Harareu. Jebi ga, što? A u Harareu nismo otvorili biračko mesto. Mogli ste onda i u Johannesburg. Lupetam, razumiješ.
0: Otići ljudi u Johannesburg, vidjet ćeš.
1: Ne, ja se nadam, ali to je mlađe, to je toliko, druga stvar. Oni su, na primjer, ti kapiraš da će na Novom Zelandu glasati od 7 uveče do 8 uveče.
0: Da, znam.
1: Ti kapiraš da te zemlje...
0: Ali ja hoću jednu stvar da ti kažem. Kada to radiš, povećavaš volju čoveka
1: Ja se nadam da je tako.
0: Veruj mi. Govnarstva tog tipa.
1: Moja cela nada u vezi ovih izbora se odnosi na to da je on nama pronašao tačku dostojanstva.
0: To je jedino zbog čega
1: verujem. Ništa drugo mi ne izgleda kao da ćemo pobediti. Sve se nadam da ti ljudi koji eto sve živo trpe da ovaj put neće.
0: Neće.
1: I to mi je... To je isto, da budem iskren, potpuno bazirano na veri. Ja za to nemam nikakav dokaz, imam samo nadanje.
0: A drugačije ne vredi. Mislim, da. Nada je...
1: Nada Blamovira. Ćemo jedan kratki jet set.
0: Pa...
1: Da vidimo da li neko reagovao na izjave Ivana Gavrilovića.
0: Pa ja bih da poslušamo jednu pesmu.
1: Može.

0: Nas žene, niko ne pita da li se mi plašimo stranih radnika na sezonskim poslovima. Ove, čujem da je taj direktor toplane odbio da ispuni nalog i otpusti neke članove koji više nisu htjeli da rade kampanju jer im je dokučilo, kao 15 godina su radili, ne mogu to da im uradim i sad odjednom ovo, možda je to poruka i ostalima. Ove, obrazložili su nepuštenje Macure zbog pranja para za više narkogrupa, da. Zašto sam googlala Daškove butikačice? Zašto? Insta algoritam je se mi se sad pojebao i sad sam u paklu Instagram butika.
1: Da.
0: Inače, moj... Kaže,
1: viš kako to zanimljivo, Daško je te da pojebe butikašica, a tebi se pojebao Instagram. Pa to je prosto neverovatno.
0: Butikašica ostane jebana, ali algoritam...
1: Algoritam je pojeban.
0: Butik Maki 5 od 10, Feminity 8 od 10. Ne, žene su uvijek najgori kritičarke, žene, stvarno ne znam za dok li će to tako biti. Žene, ženi, najveći neprijatelj. Ove, pa onda kaže... Ko
1: žena,
0: što je
1: ženi, dlaku menja, ali čud nikad.
0: Ko što je Dačinović iz Krika rekao, lako ćemo mi reformisati tužiloštvo ako dođe do promjene, ali problem su sudije. Sudije se biraju na dožu. Ne, ljudi, jasno je da ovakve stvari ne mogu bez malo revolucionarnog. Znači, jednostavno, znaš, kao ideja da mi reformišemo nešto. Posle ovog je potrebna revolucija, ne može reforma. Ne može reforma, jer reforma je jednako korenje ostaje. Znači, za neke stvari, mislim, znate kako, neke stvari samo vatra čiske.
1: Komšije traže način da proteraju Kristijana.
0: Pa mislim, kod da smrdi. Kod da smrdi.
1: Gari se
0: da li si vidio trening, da li si vidio juče trening njega i Duleta Zmije, koji spremaju se da brane Vučića 25. udaraju Čekićem u gumu. Čemu služi udaranje Čekića u gumu? U svetu fajta?
1: Pa,
0: šta tu vežbaš?
1: Pa tu je zajebano, jer kada Čekić lupi u gumu,
0: da?
1: Moraš da ga pridržiš, da ga se ne odbije.
0: Ne piče u glavu.
1: Da, da, i onda ti u stvari tu trenir, to je dvostruko.
0: Moment sile kontrolišeš.
1: Moment sile.
0: Tork je bi ga, ono, obrti moment.
1: Da. Kevin Sin sprema svadbu, Igor Kojić i trudna Nikolina. Nisam znao Igor Kojić ima još. Čekaj, jer Kojić, jer Kevin Sin na... Ima dete sa sebe ili ne?
0: Zaboravio sam Kebinog sina skroz, zašto sam ja fan Kebine ćerke.
1: Pa dobro je bilo.
0: Taše u Hollywoodu. Se svećaš njenog majestralne scene iz Justifieda.
1: Meni žao što
0: skoro pa govorna uloga.
1: Nije ona trebala da utreba, ona je mogla da uspe.
0: Skoro pa govorna uloga.
1: Ona je mogla, nije ona toliko loša da bi prođe svuda.
0: Dobro je sedela za šankom u Justifieda.
1: Pa da, voli je kamera, mogli su je dati. Mislim, bolje od Milice Milše kao sekretarice u Boljem životu, tako da. A to je bio savezni nivo.
0: Da,
1: Igor Korić snimio sa
0: jesmo li prešli preko onog profesora Partizanca što su ga studenti našli mrtvog u saunu u koju ne sme... A, kako se ja mrzeo tog lika, da je Vuletić.
1: Ja ne znam ništa o njemu, prvi put za vidim.
0: Zlo.
1: On je nešto predao, šta je predao?
0: On je isto deo, on je za mene radikal, što je pravnik.
1: Pravni, da.
0: Pa ne zlo živi je.
1: Ja vidio sam, sad znam zašto. Vidio sam Kija Kockar, kod njega sam položila predmet.
0: Debeli zlostavljač klinaca. Meni je bilo smiješno koliko je to bilo otvoreno, koliko je to bila javna tajna. Dođi malo, te profa naguzi na koksu kod njega u sauni, pa ćeš dobro proći. Znaš, kao studenti su imali ključ od njegovog stana da dođe da mu izdrkaju. Znači, ko je to ono skrn najodvratniji? Ono, i...
1: Da.
0: Kako
1: nije Kristijan Golovović imao ključ od njegovog stana?
0: Pa bukvalno, da to je taj nivo, samo što je profesor. Taj nivo, ali profesor je.
1: Da. Nego, partnerka je u pitanju, izabranica njegovog srca, tako da to je to. Ne želim da se svađamo i vređamo, a Nelly i car priznali da su ljudi jedan za drugo.
0: Znači,
1: svi će samo sveće, vrati, samo da ostanu. Moraju ostati.
0: Idemo najvažnije. Rekao sam mu da ode u crkvu i zapali sveću. Ivan Gavrilović, nastavljamo feljton od juče. Ivan Gavrilović o skandalozno izjavi doktora Igija.
1: Zapali me.
0: Zatim o sukobu Slađe i Vesne i samom Gagiju koji je prošao kroz pakao. Gavrilović ističe da ulaže novac u renoviranje porodične kuće. Za sad je uložio kvaku. Komatori
1: zadobio pare. Ne, znaš šta on radi? Sad sam shvatio.
0: On njegov prioritet je skladan porodični život. Ali mu ova letna sezonja, kaže, nikad nije bila bolja. Kažu da su ovi žohari i pacovi buknuli ove godine i da je Visan film, firmu koju radi, ima jako puno posla.
1: Ne, nego imali su ti veće 90-ih.
0: Izbegava učešće u realitima zbog teških trauma. Ko su teške traume, Ivan Gavrilović? Marija Malošić.
1: Nije, nego ima kviz. Bio neki kviz, pa mu postali pitanje. Znaš, njemu kad postaviš pitanje, on kaže...
0: Bez lake na jeziku.
1: Ajde da prebacimo.
0: Sveže obrijevši jezik, rekao je sledeće. Iskreno je progovorio o porodičnom životu, znači šta, sve što vas zanima. Kaže ovako...
1: On je inače imao ogromne dlake nastupa, na jeziku nastupa, nakon što je oralno zadovoljio. Zadovoljio ćerku Slobodana Milošević.
0: Tako je, primilo mu se. Kao mahovina. Uskoro se slušamo u Zaječaru, a epicentar nam je Novi Sad na sajmu kao simbolika u odnosu na prethodne dvije godine. Naravno, gađajte Novi Sad. 5000 ljudi, dva put punimo hale u Podgorici, naravno, zatim Beogradski hangar. Ja moram da priznam nešto. Matar
1: Džibera će svuda biti
0: uvijek. Džiberluk is eternal. Naravno. Ali druga stvar, ja moram priznati da sam meni sve te reklame koje oni snimaju jako smešne.
1: Pa zašto je, zato što su autoironični.
0: I autoironični su, oni su što je meni autoironični. Ja, pretaču benzin, prepiju step sokove. I moram da kažem, ali ja sam siguran da je vođa tog, da kažem, tog intelektualnog pristupa tome Srđan. On mi deluje kao najpametniji tu.
1: Ma on to smišlja.
0: Pa i on to i smišlja, da. Deluje mi kao najpametniji.
1: Najlošije glumi, ali smišlja.
0: Najlošije glumi, ali smišlja.
1: A znaš koji Gagi je naj... Gagi kida kako glumi.
0: Gagi kida kako glumi i pristaje na sve. To mi se sviđa. Što onako u fazonu nemaju... Da, da. Ovi mi rekli ljudi, ajde snimamo te... Ajde budemo skrnali i bit će smišno.
1: Da, zjebamo.
0: Da, ajde. Kaže ovako, kakva je situacija u timu? To, je sad, to ti je road show, oni su ti ono, znaš, idu zajedno.
1: Šta ti je bre, Sun
0: Nema
1: Records?
0: Nema nikakvih svađa.
1: Idu zajedno.
0: Sun Res, Anarchy Tour.
1: E to je
0: Anarchy
1: to.
0: Tour, znači Anarchy Pistols to. I Heartbreakers i Damn the Clash.
1: Pa da.
0: Ove, nema svađa, svi smo mi ljudi od preko 50 godina. Nekada se sporičkom oko raspored izlaska na scenu, ja sam uglavnom taj koji otvarao koncerte, tako da mi nije teško palo.
1: E, a koja je riba koja s njim peva sad?
0: Pa nije on nikad imao ribu, nikad nije imao...
1: Srđan ima i uke ribu,
0: srđan,
1: nemoj mi
0: je. Ja pripričaš da od Ivana Gavrilovića.
1: A ne, za Ivana, Ivan je ono...
0: Ko je Mobidikašica?
1: Da, ko je sad koja ide s njim?
0: Ne znam jebote.
1: O neka ono, ne što je pevalo obojenom programu. Ovo, kaže,
0: mi nismo znali da će, znali smo će biti interesantno, ali da će vladati baš ovoliko interesovanje. Nikome više nije žao novca jer smo se na ovim koncertima, nikome nije žao novca jer smo bukvalno uživali svoje 90. Te pesme nisu toliko puštene na radiju. A ne, moj me jebati, sad ste bili underground u pičku. Da,
1: ne, progonjeni hrišćani.
0: Evo, jeste li uspeli? Nismo mogli dođemo na red od obojnog programa i
1: progon pravoslavnih hrišćana. Sivi dom se pušta svaki dan.
0: Svaki dan, iako nije serija. Ivan je otkrio da li suprug i deca imaju više prohteva, pošto posle i zarade ima više. Deca jesu se malo lenjela pa kažu, ćale, ajmo ovde, ajmo onde. Vide da sam zaradio. Ali ja im kažem, deco, nisu to basnoslovne cifre.
1: Pa naravno da nisu, mate.
0: Kako je prejak.
1: Matri svako uzme po somića po nastupu. Kako je prejak. Zoveš, ajmo budemo realni.
0: Kaže,
1: ovo
0: leto,
1: uzmu po somića.
0: Leto je bilo fenomenalno. Najfascinantniji događaj je bio u Novom Bečeju na danima Velike Gospodine. 30.000 ljudi došlo sluša. Kaže, bla, bla, bla, bla, bla, fenomenalno. Otkrio s kojim kolegama se najviše druži. Najviše družim s Gagijem Đukarem. Kako volim. Kako mi je drago što... Volim kad su stvari onako kako ja zamislim.
1: Pa da.
0: To da su njih dvojica, oni su dno scene.
1: Pa da,
0: i tu...
1: pa da, pa da.
0: Razumiješ, ona. Kaže ovako, ovaj, najviše se čujem sa Gagim, ali se najviše privatno viđem i družim sa Srđanom iz Moby Dicka. I radim kod njega u studiju. Kaže ovako, ovaj, Gagi, s Gagim sam se čuo.
1: A čekaj,
0: stvarno,
1: Srđan moj šer.
0: Gagi je prošao kroz, Gagi je prošao kroz pakao.
1: Cile i Haribde.
0: Kroz, da,
1: da Haribo, bombone.
0: Prade Silco i ka, da, Haribdo. Da, da. I Haribo. Ove, kaže ovako, frapantna izjava doktora Igija, ali on je shvatio da je pogrešio. Zvali smo ga svi da ne padne u kanal i on se javno izvinio. On je u suštini jedan veliki emotivac.
1: Jeste, jeste.
0: Kako govore sve.
1: On je dete, svaki brate. Trop, on je veliko ono, dete. Svaki trop. On to što
0: je...
1: On...
0: Slađa je naša drugarica par excellence. Ali pazi, oni su materi... Meni je drago što su onih sad subkultura. Razumeš,
1: jesu,
0: oni su
1: jesu,
0: bukvalno kao, kao, kao, ide, kao kad ide, ono, razumeš, sada, ne znam, ono, Two Tone Revival, tako su ovi. Mislim, ja meni to, ja bi njih sve ovaj, polio benzinom i zapalio, matur, ali su mi nekako simpatični.
1: Oni su, ali ne možeš zato što je presku benzin.
0: Ne mogu,
1: ne
0: da.
1: Možeš za benzin.
0: Ne, ne, ne, ako ih polim benzinom, koji sam u njih kupio, kurac će izgoriti.
1: Neću ništa izgoriti. A ne samo oni to, nego što neće biti dvolitra, nego 1,50.
0: Slađa je drugarica par excellence. Ranije smo se često družili na splavu, sve je kako zna. Oni su, ali oni su punkiri, oni su živeli svoje pesme.
1: Ma, ne jesu punkiri.
0: Pa jesu, slušaj, bre, matur, imaju
1: nisi,
0: taj,
1: pa,
0: ali živeli su svoje pesme.
1: Okej, okay, mnogo,
0: nisu punkiri. Ili
1: njih su krenuli siromaštvo.
0: Ne, hoću da kažem, ono, naš, oni su stvarno cepali step sokove na splavu. Oni žive to i dalje. Kontaš?
1: Jesu, brate, ali kako ti, nije bilo teško biti na visokoj nozi
0: ne, ne u...
1: kada su ljudi u blatu. Mislim,
0: kažem,
1: kako bi
0: ne,
1: ti
0: ne, ne, ne pričam ja o tome. Da, ja te pričam o tome da su oni, onako kako ih mi zamišljamo,
1: da.
0: Oni to i dalje žive. I dalje se družimo na splavu.
1: Ja zamišljam doktor Igija da mu isplate nastup u dinarima i dok on sutra ujutru
0: on
1: se probudi...
0: On trči da kupi marke.
1: Trči da kupi marke, ali već je izgubio pola.
0: Bukvalno, ja kad ovo čitam...
1: Dok
0: ja kad ovo čitam
1: gazda lokala da pare, već mu je dao manje.
0: Ja dok ovo čitam, njemu on stvarno trči da kupi marke. Toliko je ludo, toliko u svom svetu.
1: Žao mi je njega, zato što mislim da je ona izjava kad se izlupe, onako baš tužno.
2: da je to u stvari samo on je čovjek koji se ne meša mnogo u svoj život, razumeš? I to je to, je to.
0: Da.
2: A njemu je to zvučalo pametno što je izjavio, malo je tu i bilo i Boga, malo je tu kosmičku on je mislio, karmu povezao sa
0: horoskopom. On je mislio da će ga...
2: Da će zvučati zvuk,
0: da će lizači bogorodičinog pojasa da to dobro prihvate, a oni su to loše prihvatili.
2: Loše prihvatili zašto, ja bi ga, zato što nije promislio, ali suština njegovog života je nepromišljanje, tako da onda... Ovaj,
0: da, da.
2: Znaš, ona scena gde njih dvojica sede i jedu semenke.
0: Udaranje, to... slušaj, udaranje o traktorsku gumu je simulacija cepanja drva. To je muškost koja je evoluirala iz društva sa individualnim loženjem u gasifikovano društvo. Kaže Vlada. Ove, e, ljudi, samo nešto da kratko da vam kažem. Znači, dok se budete dobro provodili na dežurci 90-ih ovog vikenda i gledali kakvi su odnosi između Gagija i Ivana ove, i koliko duboki, setite se u trenutku kada, kada nešto plaćate, neku dadžbinu, neku vrađbinu, nešto onako, setite se belog dugmeta na plavom sajtu na kom imate tri načina da podržite ova dva radijska pregaoca koja vas vole, štuju i u dupe ljube i čujemo se ponedjeljak.
2: Hajde da lami me.
0: Hajde da lami ma.
3: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dirty Pretty Things na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dobar dan, dobrodošli u 352. izdanje ovog radijskog programa. Počeo sam sa Dirty Pretty Things, ovo je jedna od pesama koju ćete potencijalno moći da čujete u petak uveče u novosadskoj kafani Pero, gde ćemo Oskar Marko, legendarni novosadski sindikalni aktivista, i moja malenkost puštati muziku koja će biti primerena ovako ovim revolucionarnim vremenima. Drugim rečima, mi ćemo, pošto smo Oskar i ja poznati kao duo teror manjine, mi ćemo terorom manjine pokušati da se suprotstavimo Aleksandru Vučiću, s obzirom da sutra dolazi na centralni novosadski trg. Naravno, ja sam mislio metaforički, da mi ne bi sad tu pripisivali neke izjave i da ne bi opet imao posla sa policijom. Dakle, dođite u petak uveče u novosadski klub Pero, after party nakon mitinga. Oskar i ja puštamo muziku. Šta će sve biti na repertuaru, još uvek ne znam, ali verujem da će Oskar da vam pusti Dirty Pretty Things, a možda čak i ja. To je prva informacija za ovo pre podne. Druga informacija jeste da sam se uspešno navući na decaf, dakle nema više kofeina za mene, odnosno ima ga verovatno u tom decafu u nekim manjim procentima. Dosta sam se mučio, mlađa mi je još ranije nabavio ovde jednu zalihu decafa u studiju i kao nije mi se svidelo, pa mi se kao ajde da kombinujem, malo obična kafa, malo decaf, i evo sad mogu da vam kažem da sam sad već uspeo da se naviknem. Sve je stvar navike, zavolao sam veći ukus, tako da je to jedan plus za mene. A drugi plus je da sam uspeo da, i to i vama preporučujem, smanjim broj minuta, odnosno sati provedenih ispred mobilnog telefona. Imate onaj tracker, dakle neku aplikaciju koja prati koliko vremena provedete ispred mobilnog telefona, i uspio sam drastično da smanjim broj sati provedenih ispred tog Black Mirrora, i mogu da vam kažem da je ključ u Instagramu, odnosno bar u mom slučaju je tako bio. Kada ne scrollujete, odnosno doom scrollujete one reelse, drastično smanjite vreme provedeno ispred mobilnog telefona. Dakle, ja se dovoljno inficiram ovako ovim vestima i glupostima ovde na poslu, ali zbog prirode posla moram da ispratim. Međutim, ja sam lepo napravio ovde sebi jedan plan i program, odnosno tabove, gde ja pratim vesti koje podelim sa vama u toku programa na računaru, ništa ne gledam s mobilnog telefona. Kad dođem kući, pohranim moj telefon na jednu policu i onda se bavim nekim drugim aktivnostima u toku dana, tako da preporuka zaista, pogotovo ovim danima sada pred izbore, kada nas bombarduju raznim glupostima sa svih strana, a svi smo i onako već dobro opredeljeni i svi smo sve saznali, na kraju krajeva, evo, slušajte Unutrašnju emigraciju i dovoljno vam je malo alarma jutros posle Unutrašnja emigracija i imate sve bitne informacije koje su vam potrebne, posle možete da se opustite. Primera radi, danas ćemo između ostalog pričati o temama koje okupiraju javnost u poslednja dva dana, ali nećemo preterivati. Naravno, to je ono svedočenje Ćacija za Birn, to je jedna tema, a druga tema jeste protest podrške novoj.rs, zbog čega je taj portal toliko bitan vlastima i koje su nam alternative 25. oktobra kada je reč o medijima. Naravno, slušat ćemo i dosta dobre muzike, nešto i filmske muzike, posle 12 časova, s obzirom na to da je četvrtak. A sada, grupa Queen i Somebody to Love.

Find me somebody to love, find me somebody to love. Je 11 časova i 15 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 14 stepeni i pretežno je oblačno. Možemo da kažemo da se vremenska situacija u državi stabilizovala, sad se već polako navikavamo na sveže jutra i maksimalne dnevne temperature tu negde oko 18-19 stepeni. Trenutno je u Somboru 15 stepeni, dok je u Subotici izmereno 15 stepeni i pretežno je oblačno. Nešto svežije u Banatu, 12 stepeni, ne znam da li je možda do vetra, do košave, pretežno je oblačno u Banatu. U Sremskoj Mitrovici izmereno 13 stepeni, slični vremenske prilike, dok je u BGU izmereno 14 stepeni i pretežno je oblačno. Na samom jugu Srbije dosta svežije, dakle evo u 11 časova u Leskovcu izmereno samo 6 stepeni, u Vranju također 6 stepeni, u Nišu 8 stepeni i u Dimitrovgradu 9 stepeni, na Koponiku je samo 1 stepen, piše da je magla. Dakle, ne znam da li je bilo nekih snežnih padavina i ostao sam dužan za Šumadiju. Trenutno, samo da nađem, evo gde je Kraljevo, evo ga, 15 stepeni i pretežno je oblačno. Narednih dana ovde kod nas na severu, dakle u Vojvodini, a možemo računati i delove Beograda, što oni realno i pripadaju Vojvodini, neće biti padavina. Dakle, možete očekivati narednih dana temperaturu maksimalnu dnevnu u ovim severnim krajevima, tu negde oko 15-16 stepeni uz sveže jutra i promenljivo oblačno vreme. Dakle, do kraja ove sedmice neće biti padavina. Međutim, ukoliko ste na jugu Srbije, recimo u Nišu, ili ukoliko ste u centralnoj Srbiji, mogo bi da bude jedan period sa kišom, i to sutra. Dakle, sutra će biti hladnije u južnim delovima Srbije, temperatura od 7 do 13 stepeni i padaće kiša. Od ponedeljka i dalje vidim promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura između 6 i 17 stepeni. Ovo je sastav REM i Bad Day.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: Za vaše informacije samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

0: sedite da radimo! Sedite da radimo!
1: Unutrašnja emigracija.
2: Evo, pre Brnabe, ovaj koja vam je poručila da sednete, a vi je nemojte poslušati, slušali smo The Jam i kompoziciju That's Entertainment. A kao što sam rekao u uvodu, negde jedna od dve centralne vesti juče jeste bio protest ispred redakcije Nova.rs, gde su novinari ove redakcije poručili da nemaju pravo da se povuku, pre svega zbog građana i zbog javnosti. Ispred redakcije portala Nova.rs u Beogradu, u ulici Bulevar Zorana Đinđića 8A, održan je protest podrške. Okupljenim građanima mnogi su se obratili, što zaposleni na Novoj, što njihove kolege. Prvi se obratio zamenik urednika portala Nova.rs Ratko Femić, njega ćemo čuti kasnije u programu. Takođe, okupljenima se obratio i glavni urednik novina Nova, Ranko Piljanin, koji se zahvalio okupljenima i rekao da nije očekivao da ih bude u ovom broju. On je poručio: sve što ste čitali ovih dana, neko se malo zaigrao, ja se nadam da se i preigrao. Nije samo sramna ponuda, da su ponudili i ne znam koje novce, ne bih da budem vulgaran, ali zna se, kad nešto uradiš, da li za 1000 dinara ili 1000 evra, ti si radnik najstarijeg zanata, a mi to nismo, poručio je Ranko Piljanin. A okupljenima se obratio i novinar nedeljnika Radar Vuk Cvić, koji ima onako, po mom mišljenju, najupečatljiviji govor juče u Beogradu, pa evo da čujemo šta je poručio Vuk Cvić.
3: Ovde se ne brani jedna redakcija, ovde se brani sloboda svih nas. Pogledali ste tiraniji pravo u oči, a tiranija u Srbiji ima ime i prezime. Mi ga nećemo zvati Oskar i Čvarak, tako ga zovu njegovi kriminalni saradnici. Građanine Aleksandre Vučiću, znamo da si se radovao kada si gasio medije 90-ih. Znamo da si se radovao kada je ubijen Slavko Ćuruvija. Znamo da si se radovao 2012. kada si ponovo na istom zadatku. Znamo da se raduješ i sada, zbog Nove. Uzalud. Kao i svaki tirani, ne znaš da sloboda ne može da se osvoji. Sloboda je u ljudima i to su ti pokazali sada ljudi sa Nove.

0: Revolution Radio, single za Green Day iz 2016. godine. Mi nastavljamo da pričamo o tome kako kartel i ljudi koje su praktično kupili, odnosno koje su doveli sa zapada, a sad evo spominje se da zapravo novac nekih ljudi sa ovih prostora stoji iza Alpaka, pokušavaju da uguše slobodne medije, posebno u kontekstu izbora i izborne noći. Juče na protestu izvršna urednica portala Nova RS Bojana Anđelić zahvalila se okupljenima što su se odazvali njihovom pozivu. Oni su rekli da su treći najčitaniji portal u Srbiji i zato ih se vlasti plaši, zato žele da odemo, da nestanemo, kaže ona u pismu sa ultimatumom koji nam je poslat u 19.40 uveče, uveliko posle kraja radnog vremena, što je skandalozno. Upravni odbor bez potpisa zapravo je zapretio zaposlenima. Ono što mi čitamo iz toga je da su spremni da ugroze egzistenciju više od 60 zaposlenih i njihovih porodica. I da, dok su nama nekako oči bile uprte u televiziju N1, što je negdje logično, sad većina nas je pratila i možemo reći da smo verni gledaoci televizije N1 i televizije Nova, posebno u posljednje dve godine, režim se ipak najprije opredelio da guši portal i to je onako jedan propust sa naše strane što nismo to nekako logično i posmatrali. Taj portal je izuzetno čitan, to je jedna stvar, i druga stvar, portal Nova RS je kombinacija tabloida i informativnog portala, što znači da ne privlači samo neki uzak krug ljudi ili neki naš balon u kojem se nalazimo, neku zonu komfora, već taj portal čitaju ljudi različitih svetonazora i jako veliki broj ljudi dolazi na taj portal. Upravo to objasnio je Ratko Femić, bivši vršilac dužnosti urednika na Novoj RS, gostujući na televiziji Nova.
1: Portal je jedna moćna medijska platforma na koju najmanje svakog dana dođe jedno pola miliona ljudi koji otvore iznad 2,5 do 3 miliona stranica. Znači, ono, boljim danima smo mi imali od 600 do 700 hiljada, što, kako mi kažemo, jedinstvenih korisnika iz Srbije. Znači, ne iz regiona, samo iz Srbije. Dakle, ogroman broj ljudi gleda i čita to što mi pišemo. Druga stvar, mi smo portal koji ima, da kažemo, ajde, šaren sadržaj. Mi osim informative, osim par excellence političkih tema, imamo teme koje, onako, lifestyle teme, showbiz i tako dalje, i to privlači jednu širu publiku gde ima i birača, recimo, Srpske napredne stranke. Pa onda kad dođu da vide sa kim je možda to Teodosić u vezi, na primer, da, onda vide i da Jorgovanka ima stan, recimo, od pola miliona evra koji nije prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije i tako dalje i tako dalje, razumete? To je taj problem. I zamislite, vi imate jednu takvu platformu koju ne kontrolišete za izborni dan ili izbornu noć. Ovo je borba, ja nemam sumnje da je ovo borba portala Nova RS da izveštava profesionalno i savjesno za izbornu noć. Ovo je naša borba za izbornu noć. Ukoliko bude nekih prigovora, ukoliko bude neregularnosti, do sada ih je bilo, mi jednostavno ne znamo kako će izgledati izborni dan ili postizborna, ne možemo da znamo. Ali imamo neko iskustvo koje nam govori šta se sve dešavalo i teško da toga neće biti i u ovom izbornom procesu.
2: Unutrašnja emigracija.

The Special Sea Freedom Highway, ili ako bi pokušali da prevedemo na srpsko-hrvatski jezik, Special Sea i Autoput Bratstva i Jedinstva. Inače, Freedom Highway je pesma koju originalu izvodi sastav Staple Singers, a Special Sea su obradili ovu pesmu na svom zapravo poslednjem albumu. Ovo je neki od poslednjih studijskih snimaka gde čujete glas Terry Halla, s obzirom na to da nas je, nažalost, nakon ovog poslednjeg albuma obrada Specialsa Terry Hall napustio. A u nastavku emisije je jedan kratak pogled na centralni Novosadski trg. Već sada je u potpunosti Trg Slobode ograđen zbog najavljenog skupa Vučića sutra. Inače, studenti su međuvremenu pozvali građane da ignorišu miting naprednjaka. Dakle, bila je jedna objava na društvenim mrežama tim povodom. Ja ću vas podsjetiti, prvi na listi naprednjaka je izvesni građanin Vučić. U prethodne dve godine 8 puta je najavljivao veliki skup u Novom Sadu, on se nijednom nije održao i evo za sutra je definitivno rešio da dođe u centar Novog Sada.

0: nje Fakulteta tehničkih nauka. Oni kažu, dragi sugrađanke i sugrađani, gotovo dve godine našu borbu gradimo na istini, argumentima i nenasilju, zato vas pozivamo da događaj koji je za petak najavljen na Trgu slobode u potpunosti ignorišete. Oni kažu da treba biti bez reakcije, bez okupljanja i bez davanja značaja. Sa druge strane, zborovi građana Novog Sada su prethodnih dana bili najavili da će u petak poslati poruku mafiji, citiram, a da će više detalja objaviti naknadno, međutim od tada se nisu oglašavali, tako da eto, ostavljeno je, čini mi se, na slobodu svim građanima i građankama da odluče kako će se ponašati u petak. Ja ću naravno sa Oskarom, ne ovim Oskarom što dolazi na centralni Novosadski trg, već čuvenim sindikalistom iz Novog Sada, Oskarom Markom, napraviti jedan after party za sve. U petak uveče dođite u Pero, Oskar i ja biramo revolucionarnu muziku susret izborima. Inače, List Danas je pre nekoliko dana objavio da su u javnim preduzećima i upravama u Novom Sadu popisani radnici koji bi trebalo da budu slobodni za neko dešavanje, a mesni odbori SNS-a u Vojvodini su dobili kvote koje treba da ispune. Eto, to su te neke najnovije informacije koje se tiču petka u Novom Sadu.
1: Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

0: Kud idioti, i ja sjećam se, pre toga slušali smo Talking Heads i Road to Nowhere, a novinar Birna, Saša Dragojlo, koji je uradio intervju sa ovim Ćacijem, juče sam gledao na YouTube-u, je sad to pogledalo već pola miliona ljudi, možda je taj broj umeđu vremenu i veći. Saša je umeđu vremenu bio gostovo u emisiji Novi dan kod Maje Dragić na N1 i pričao je o tome kako je nastao taj intervju. Marjanović je u intervju naveo da u slučaju da mu se nešto desi i da se zna komu preti, na pitanje da li je njegov život ugrožen. Novinar Saša Dragojlo je rekao da ove reči treba ozbiljno shvatiti. Također je rekao da su mu direktno pretili, ne novinaru, već tom Ćaciju. Rekao je da su on i Marjanović u kontaktu već mesecima, da je ovaj intervju sada izašao pukom igrom slučajeva, te da je njegov sagovornik pod pretnjama ljudi koje je naveo u intervju. Saša Dragojlo kaže da su Marjanoviću direktno pretili, da su ga napali, da je on sve to prijavio policiji i da nije lako izaći iz začaranog kruga naprednjačkog sistema i reći sve ono što je on rekao. Prvi razgovor pred intervju urađen je pre par meseci, kaže Dragojlo, a Marjanović je bio uplašen za svoju bezbednost i nije bio siguran da li će izaći ili ne javno, ali je sada bio siguran u svoju odluku i imao je mir da to podeli sa javnošću, rekao je za N1 Saša Dragojlo iz Birna, a također je komentarisao i ćutanje vlasti, ćutanje tužilaštva i ćutanje tabloida povodom ovog intervjua, pa da čujemo.
1: Ono što je modus operandi SNS-a jeste kada izađe neka veća novinarska priča, da ćute, prave se mrtvi, da bi to onako prošlo za koji dan. Takođe, kada bi oni sada intervenisali, s obzirom da je video format i intervju, svi njihovi gledalci, na primjer na Informeru, bi otišli da vide o čemu oni pričaju i samim tim bi onda svi ti ljudi imali uvid u to šta je Momčilo Marjanović ispričao i na koji način je praktično demontirao sistem Srpske napredne stranke, kontrolu javnih preduzeća, kontrolu organizovanih kriminalnih grupa i batinaša na terenu. Momčilo Marjanović iz prve ruke, dakle nešto što je on lično radio ili je prisustvo, objašnjava, dakle, fantomska radna mesta u javnim preduzećima, pritisak na sigurne, takozvane sigurne glasače na izborni dan i potplaćivanje ljudi da glasaju, što je krivično delo. Objašnjavao je kako su se ljudi spremni na nasilje organizovali na ulicama, pričao je o ubačenim elementima u pojedinim slučajima, pričao je da je Ćacilen 15. marta bio pun naoružanja, rekao je da je minimum stotinjak pištolja video lično i da to ljudi nisu ni krili, pričao je o tome da je praktično u JKP Toplane Novi Sad od direktora direktno uzimao novac u kešu i isplaćivao ljudima za sve te usluge koje je trebalo da se radi, a pre svega, dakle, te šetnje, odlazak u Ćaciland, napadi i tako dalje. I on je to dokumentovao porukama i drugim dokazima koje smo skupili vezano za prepiske sa direktorom Nenadom Barcom.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out. Let me get the fuck out of here.
2: 12:06, slušate program Unutrašnja emigracija, kao i svakog četvrtka, negde oko podneva slušamo i najinteresantniju muziku iz određenih filmova i serije. Evo, družimo se već sa ovim filmskim četvrtkom nekoliko meseci i s obzirom na to da sam za sledeći četvrtak, neposredno pred izbore, spremio ipak nešto posebno, ne bi da otkrivam skroz svoje karte. Mislio sam da danas neke stvari pustim, ali ipak sam sve ostavio za taj četvrtak pred izbore, tako da ćemo, to sam se nekako u poslednjoj sekundi opredelio. Danas ćemo slušati u principu jedan presek, možda možemo da kažem, ajde, mojih favorita kada je reč o filmskoj muzici, pesama koje smo slušali u prethodnim mesecima upravo ovog svakog četvrtka u okviru segmenta soundtrack četvrtak, tako da biće svega, biće soula, biće rock'n'rolla, biće rocksteadija, različitih muzičkih žanrova koji su oblikovali, proslavili i učinili možda još boljim neke odlične filmove, ili su učinili boljim neke loše filmove. U svakom slučaju, kombinacija odličnog filma i odlične muzike jeste film Jackie Brown, kojem smo se bavili pre nekoliko sedmica, film iz 1997. godine, u kojem glumi Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forrester, zatim tu je Bridget Fonda, Michael Keaton i Robert De Niro. Naravno, thriller iz 97. godine, koji je napisao i režirao Quentin Tarantino, malo sporiji, malo smireniji u poređenju recimo sa filmom Pulp Fiction, koji je onako ceo u akciji. Glavna junakinja je Jackie Brown, koju igra Pam Grier. Jackie je stewardesa koja radi za malu aviokompaniju, ima ekonomske probleme, a problem u filmu, jel, u radnji filma nastaje kada je policija uhvati kako prenosi novac za trgovca oružjem kojeg igra Samuel L. Jackson, i tada se Jackie nalazi na neki način između dve strane. S jedne strane policije koja želi da pomogne u hapšenju tog kriminalca, i s druge strane emotivne veze u kojoj se ona nalazi. U svakom slučaju, ne bih da vam otkrivam naravno radnju filma, možda ste je zaboravili, možda niste ni gledali, ima i takvih, ali muzika u filmu je zaista predivna i jedan od mojih favorita iz ovog filma jeste jedna kompozicija koja je nastala još 1971. godine. Reč je o pesmi A Long Time Woman, pesma koju izvodi ova američka glumica Pam Grier, pesma koja je originalno snimljena za njen film The Big Doll House iz 1971. godine, a pošto je Tarantinov film Jackie Brown iz 97. godine upravo omaž tim blaxploitation filmovima iz 70-ih, onda se u filmu ponovo pojavljuje ova muzika. Inače, pesma koja opisuje jedan život zatvorenice koja je osuđena na dugogodišnju robiju i koja peva o slobodi. Pam Grier, Long Time Woman.

Posle Pam Grier i Tarantinovog filma Jackie Brown idemo do Australije. Prva epizoda ovog našeg segmenta Soundtrack četvrtak počela je sa muzikom iz serije Mr. In Between. Moram da kažem, jedna od mojih omiljenih televizijskih serija, mogu da kažem, svih vremena. Dakle, ako biste me terali da navedem top 5 serija, sigurno bi bilo mesta i za ovu australijsku kriminalističku seriju koja ima elemente crnog humora, porede između ostalog zbog nekakvih elemenata radnje sa serijom Breaking Bad, ali ipak je to onako skroz drugačiji format. Pre svega, svaka epizoda traje 25 do 30 minuta, sve se dešava u predgrađima Australije, imate tri sezone, 25 epizoda i svaka epizoda traje 25 do 30 minuta, tako da je serija Mr. In Between onako idealna za binge-ovanje. A da vam ne bi previše otkrivao radnju, samo ću vam kratko reći da priča prati izvesnog Ray Shusmitha, koga tumači sjajni Scott Ryan. On balansira između dva različita sveta i zato se serija zove Mr. In Between. On je s jedne strane ono baš hladnokrvni ubica, čovjek koji je uterivač dugova, čovjek koji je izbacivač u noćnom klubu, ali s druge strane je posvećen samohrani otac, posvećeni brat koji neguje teško bolesnog brata, i sad on pokušava da balansira između ta dva sveta, a ono što je, ima nekako Robin Hoodovski moment, kao on tu ima neki moralni kodeks, iako jeste kriminalac, iako jeste čak i ubica, trudi se da bude kulturan, trudi se da brani slabije i tako dalje, a da se obračunava samo sa zlim likovima. Evo, toliko ću vam reći. Serija ima autentičan australijski duh u smislu likovi u seriji, odevanje u seriji, ceo taj ambijent koji se dešava u tim predgrađima Sidnija, tako da ako volite tu Australijanu, kako to zovu, onda je ova serija zaista preporuka, a preporuka je i zbog muzičkog aspekta, puno dobrog rock'n'rolla i ne samo rock'n'rolla, što australijskog, što američkog, deo je između ostalog i špice ove serije. Pa ajde da poslušamo dve kompozicije. Jedna je kompozicija australijskog sastava The Church, pesma The Unguarded Moment, a nakon toga slušamo i sastav Mental as Anything.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Ja još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.
19: E, nismo na prvom programu RTS-a, već na prvom programu internet radija www.daškojmlađa.com. Slušate program Unutrašnja emigracija, u okviru kojeg svakog četvrtka slušate muziku iz serija i filmova. Dve kompozicije koje smo slušali u prethodnih 7-8 minuta su iz Australije, kao i serija u kojoj se pojavljuju, dakle serija Mr. In Between, a slušali smo grupe Mental's Anything i čuveni australijski sastav The Church. Dobio sam jednu poruku koja je stigla na broj telefona 061 33 04 866. Pitaju me ljudi da li je Mr. In Between na nekoj od streaming platformi. Pa, verovatno jeste, ali mislim da nije na nekoj od ovih streaming platformi koje mi možemo da gledamo legalno u Srbiji. Konkretno ja sam Mr. In Between izbinđovao i gledao zahvaljujući torrentima, tako da možete pronaći seriju na nekoj od internet trafika. Mislim da je nema. Ako me pitate konkretno za Netflix ili za HBO i ne znam koja je još platforma, da li Amazon dostupna kod nas, mislim da nije. Da je serija FX-ova, čini mi se. U svakom slučaju možete naći na internetu. Band koji smo slušali malo pre, a koji je, što bi se reklo, pozajmio svoju muziku za seriju Mr. In Between, jeste sastav Mental as Anything. The nips are getting bigger. Dakle, nisu nipples, dakle, da ne bude zabune. Već the nips are getting bigger. Inače, the nips je australijski slang, ne znam da li samo australijski, ali znači male rakijske čašice. Tako da je pesma o tom nekom izlasku i verovatno o pijanju, u smislu da kao doze, cuge postaju sve veće. O tome je zapravo ova pesma. A sastav Mental as Anything je australijski new wave i pop rock band koji je osnovan još 1976. godine u Sidneju. A u nastavku ovog našeg filmskog ili ti serijskog segmenta, True Blood jeste još jedna serija kojom smo se bavili pre nekoliko, ja bih rekao sad već meseci, i to na predlog slušalaca. Dakle, da, ko nije zapisao broj telefona na koji može da se javi i da piše, možda je najjednostavnije da ode na sajt unutrašnjaemigracija.com. Tamo ima sve podatke o emisiji, pa i broj telefona. Dakle, serija kojom smo se već bavili jeste True Blood. Verujem da većina vas zna, onako jedna misteriozna serija, horor sa jedne strane, a s druge strane onako ima elemente romantike, pa čak i erotike, pojavi se tu poneka bradavica. Radnja se odvija u malom gradu u Luizijani i radi se o tome da vampiri kao konačno mogu da izađu među svet. Izmišljena je neka sintetička krv koja je omogućila ljudima i vampirima da žive jedni pored drugih. Pa sad tu imate neke neobične devojke koje se zaljubljuju u vampire, s druge strane imate neke misteriozne seksi vampire, pa komplikovana veza između njih i tako dalje i tako dalje. Serija je onako prilično bila popularna, a emitovala se na HBO od 2008. do 2014. i na moje veliko zadovoljstvo u seriji čujemo muziku sjajnog Chucka Propheta. Jedan od njegovih najpoznatijih hitova je pesma You Did.

Bio to sastav Simarip i Skinhead Moonstop, prosto nezaobilazna kompozicija kada je reč o rocksteadyu, kada je reč o reggae-u, kada je reč o skinhead muzici, kada je reč o ska muzici, kompozicija koju su brojni bendovi obrađivali, uključujući recimo Specialse u Novom Sadu i na koncertima ovde kod nas u regionu. Ovu pesmu je često izvodio sastav Lost Propeleros. Eto, stigli smo do kraja još jednog četvrtka, ovaj soundtrack četvrtka. Nastavljamo sa programom, naravno, do 14 časova, a sledećeg četvrtka vam obećavam da će to biti jedan set filmske muzike koja je apsolutno primerena revolucionarnom trenutku, s obzirom na to da ćemo se približiti na dva dana do ključnih izbora u Srbiji. Mi nastavljamo program pričom o Novom Sadu na vodi, tom groznom projektu koji je izgleda da većina u Skupštini Novosadskoj namerava da ga istera, mada ne verujem da će to u praksi uspeti, ali evo šta su današnje informacije. Većina odbornika Skupštine grada glasala je protiv raspisivanja referenduma o Novom Sadu na vodi. Dakle, ne žele ni da dozvole građanima da neposrednim putem odluče da li ili ne žele Novi Sad na vodi. Rasprava u Novosadskoj skupštini trajala je skoro 2 sata, za je glasalo 18, a protiv 43 odbornika nije bilo uzdržanih. Svi su se izređali i javljali i gradonačelnik Novog Sada i predsednica Skupštine grada, ali se prethodno obratio odbornicima predstavnik predlagača, advokat Srđan Kovačević, koji se u principu samo kratko obratio odbornicima i evo ja ću ga sada citirati, odnosno pročitati šta je on rekao odbornicima. Kaže ovako: čaša vladavine je prelivena i zato ćete vi 25. oktobra izgubiti izbore. Zato što ste zaboravili da je najveća čaša na ovom svetu može da bude prelivena putem jedne jedine kapi, a ta kap je ovaj predlog za raspisivanje referenduma. No, imate sada poslednju šansu da ne biste ostali upamćeni kao poslednje štetočine grada Novog Sada, imate mogućnost da dokažete građanima da se ne plašite. Ako se ne plašite, usvojit ćete predlog za referendum, istakao je Kovačević. Međutim, evo, čuli ste, sami odbornici većine u Novom Sadu ga nisu poslušali, a još jedna onako ilustracija kakva je većina u Novosadskoj skupštini jeste da je odbornica Srpske napredne stranke pustila onu pesmu Ruzmarin za vreme izlaganja o referendumu o Novom Sadu na vodi. Inače, ta pesma Merime Njegomir, Ruzmarin, je potvrđena je sada omiljena pesma Ratka Mladića i zbog toga je Aleksandar Vučić i koristi u kampanji.

I Shall Be Released, čuvena kompozicija koja je toliko puta izvođena, ovoga puta u izvedbi njujorškog ska rocksteady sastava The Slackers, jedan od najboljih bendova kada je reč o modernom rocksteadyu. A tribina Hrabrost struke u vreme buke održava se danas u omladinskom centru CK13. Biće predstavljeno istraživanje koje se bavilo temom da li stručnjaci danas mogu da se čuju u buci polarizovane Srbije. Postavlja se pitanje koji su njihovi dometi, koje su njihove prepreke, da li su spremni da se aktiviraju u životu zajednice u kojoj žive i koliko. Također se postavlja pitanje koji su rizici javnih nastupa u autoritarnom sistemu. Sve su to pitanja na koja će pokušati večeras da odgovore sagovornici na ovoj tribini. Učesnici su doktorka Jelena Kleut, zatim doktor Vladimir Mihić, doktor Vladan Ćokić i profesor Marko Stojanović, a moderator je profesor Dalibor Petrović. Tribina inače počinje danas u 19 časova, ponovit ću još jednom, omladinski centar CK13 u ulici Vojvode Bojovića. U nastavku Pulp i kompozicija Babies.

0: There's a million ways to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Billy Idol i Bitter Taste, pesma koja je, mislim, delimično inspirisana i onim iskustvom Billy Idola kada je pao sa motora i jedva preživeo, mada je pesma napisana i objavljena 20, možda i više godina nakon tog događaja, ali mislim da Billy Idol o tome, zapravo između ostalog o tome, peva u ovoj pesmi. Na 13 časova i 12 minuta slušate program Unutrašnja emigracija. Ljudi dosta pišu na ovu temu Vučićevog skupa sutra u Novom Sadu. Portal 021 piše: pripreme za miting naprednjaka na Trgu Slobode počele su juče. Danas je trg potpuno ograđen, na njemu su postavljene tribine, video sam fotografiju, a postavljenu opremu čuvaju privatno obezbeđenje i policija. E sad, reći ću vam jedno zvanično saopštenje i jednu nezvaničnu priču. Zvanično saopštenje glasi da su studenti pozvali Novosađane da u potpunosti ignorišu skup Srpske napredne stranke koji će se održati petak, dakle sutra. Kako su naveli, oni svoju borbu grade na istini, argumentima i ne nasilju. Studenti poručuju: bez reakcije, bez okupljanja, bez davanja značaja, ponekad je najveća poruka upravo ona koju odlučimo da ne pošaljemo. Napisali su studenti, oni su istakli da svu energiju koju bi iskazali tamo treba da preusmeravamo na ono što je jedino važno, a to je što više zaokruženih trojki 25. oktobra. To je poruka studenata i ja ću se pridružiti toj poruci. Da vam budem iskren, evo, dobio sam nekoliko i nezvaničnih poruka, hoću samo jednu da vam pročitam, samo da nađem ovde WhatsApp u mom privatnom telefonu. Dakle, do mene su stigle informacije da poput svih onih protesta koje smo imali ranije, a to vam je potvrdio onaj Ćaci koji je govorio za Birn, naprednjaci spremaju kriminalce da ubace. Ideja je da se izazovu neredi u Novom Sadu sutra, i to sa većim posledicama, i da onda imaju povod da otkažu izbore, s obzirom na to da u nekim poslednjim anketama stoje zaista loše. Ja naravno nemam dokaz za ovo što sam sada pročitao, ali potpuno mi ima smisla i deluje mi potpuno izvesno. Dakle, mi smo, što se tiče Vučića kao persona non grate u Novom Sadu, mislim, svoj zadatak već ispunili, u smislu da on nije smeo da dođe u ovaj grad kada je bio predsednik, da je to najavljivao 8 puta, da se plaši ovde da dođe, tako da mislim da ovo okupljanje sutra bukvalno ne znači ništa. Studenti su u potpunosti u pravu, nemojmo dozvoliti da naprave tu neku atmosferu koja bi im poslužila za uvođenje vanrednog stanja i otkazivanje izbora. Još jednom ću reći, to su nekako nezvanični podaci, neka razmišljanja ljudi, možda neko ima neku konkretnu informaciju, možda nema, ali ništa od toga ne mogu da potvrdim. Ja vam samo kažem kako ja to vidim i osjećam. Ja sutra neću da imam nikakve veze sa tim njihovim skupom. Mi se vidimo sutra uveče u Peru, gde ćemo Oskar i ja puštati super muziku, tako da jedini bitan događaj sutra jeste teror manjine. DJ-evi Oskar, Marko i Ivan Varnju sutra uveče u Peru.

E da, bili su to Fontaine's DC i In the Modern World. Samo da vas podsjetim da se danas možete pridružiti zborovima i ekipi iz limanskih mesnih zajednica. Oni i danas crtaju one transparente, odnosno majice sa tri srca. Verovatno ste već videli tu akciju. Dakle, dođite danas u popodnevnim časovima ukoliko želite ovakvu majicu u Limanski park, ugao Narodnog fronta i Šekspirove. Dakle, i danas se crtaju transparenti i majice tri srca. Vrlo bitna informacija, s obzirom da je danas 15. oktobar, imamo još 10 dana do izbora, informacija koja mi je stigla od udruženja Budni do kraja. To je udruženje koje deluje u okviru novosadskih zborova, a bavi se obukom posmatrača, i oni su evo upravo danas objavili, danas u ponoć, 15.10. zatvaramo prijave za posmatrače. Prijavite se i odmah pošaljite dokument za akreditaciju na mail budnidokraja.obuke@gmail.com. Oni su poručili obuku i test na koji se možete prijaviti do ponoći danas. Završavate do 21. oktobra. Ukoliko niste sad ovo zapisali šta sam vam rekao, a želite da se prijavite u poslednjem trenutku, nemojte brinuti, najjednostavnije je da prosto odete na stranicu ovog udruženja koju ćete sad evo zapisati, budnidokraja.org. Eto, još jednom, budnidokraja.org, prijavite se do ponoći.

želim da kažem i da se prisetimo, tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Čuli smo UMT i Hvala Gari, još jedna od onih novosadskih himni. Kao što sam rekao pre neki dan, morat ću da organizujem jednom prilikom izbor novosadske himne, pa da vam poređam neke pesme, onda vi da glasate kao kod Lade Džeta na 202 što se glasa, što ne bi malo bilo i kod nas toga. Inače, pod sloganom Što kultura može, ona to i sme, juče na 4 lokacije u Beogradu, Novom Sadu, Požegi i Šapcu počeo Blacklist festival. Dakle, umetnici iz različitih oblasti su na jednom solidarnom frontu. Dakle, to su sve umetnici kojima je praktično sprečavano na ovaj ili onaj način da rade i sada su se ujedinili u tu jednu platformu koja se zove Blacklist festival i imat ćete do izbora niz kulturno-umetničkih događaja u različitim gradovima u Srbiji. E sad, ja sam ovako na Instagramu stigao do njihovog profila i do dela programa festivala, pa sad evo pročitaću vam šta vas na ovom festivalu očekuje danas. Dakle, ovo je program za 15. oktobar, počećemo od Beograda, lokacija je Reflektor teatar i bit će izvedena predstava pod nazivom Mrzim pozorište, reč je o predstavi Minje Bogavac, počinje u 20 časova, da ponovim još jednom, u Reflektor teatru. Dalje i u Bačkoj Palanci će biti održana jedna predstava pod nazivom Karađorđe, posljednja ispoved. Reč je o predstavi autora Aleksandra Srećkovića Kubure, znate već čoveka. Dramski studio Proscenium je lokacija u Bačkoj Palanci večeras od 20 časova. Idemo u nastavku do Šumadije, tačnije Kraljevo, Evergreen klub, devojke iz podcasta Tampon Zona dolaze u Kraljevo, to su Iva Parađanin, Radmila Petrović i Jelena Riznić. Njih možete da pozdravite u Evergreen klubu u Kraljevu večeras od 19 časova. Da vidimo dalje, Smederevo, Kancelarije pozorišta Patos, Forum za kulturu, Asocijacija nezavisna kultura scene Srbije, organizuje, meni se čini da je ovo tribina pod nazivom Oduzimanje prava na umetnost i kulturu, to u Smederevu počinje večeras od 18 časova. I ono što bih još dodao jesu projekcije filmova. Koliko sam shvatio, bit će projekcija filmova i u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti, a određene projekcije filmova moći će da gledaju i građani Arilja. Konkretno, moći će da pogledaju filmove Tarik, Komšija i Still Running večeras od 20 časova. Ulaz na sve ove programe koje sam vam sada naveo je slobodan, a ako želite da pogledate nešto narednih dana, oni kažu da će uskoro objaviti program i za naredne dane, tako da najbolje da pratite Instagram stranicu Blacklist Festival ili ukucate Glasniji od cenzure, pa ćete lako pronaći program čim on bude objavljen, a kao što rekoh, trajaće do 25. tačnije do samih izbora.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salelta neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Sve vam je jasno, sve vam je objasnio Radule, sve su vam objasnili ateisti. 13:55, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima na vašoj pažnji. Sve informacije u vezi sa emisijom i kako da je podržite, najjednostavnije je da posetite unutrašnjaemigracija.com. Još jedna bitna napomena za kraj, s obzirom da imam neke obaveze sutra kasnije popodne, a petak je u pitanju, onda ćete imati priliku da unutrašnju emigraciju slušate u jutarnjem terminu, dakle u vreme kada kreću Daško i Mlađa ostalim radnim danima. Sutra je petak, čujemo se sutra od 8 časova. Ćao!

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Thank you.

Swag is not swag.

Swag is not swag.

0: what a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.